Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

0: Du lytter til Radio Loland. Ansvarlig redaktør for sendingen Frode Bjorvann.
1: Partene I meklingen for bakere og konditorer ble enige natt til I dag, og dermed blir den varslede bakeristreiken avverget. Det melder TV 2. Fire timer på overtid ble det enighet mellom NNN på arbeidstagersiden og Virke og NHO mat og drikke. Oppgjøret har en ramme på 4,4%. Det fortsatt uklart om det blir regjeringsskifte etter det svenske riksdagsvalget på søndag, og en regjering kan bruke måneder før den klar, det sier Anders Lindberg, politisk sjefredaktør I Aftonbladet. Han peker på at valgkretsene må telles opp. Ifølge ham vil riksdagen først åpne om to uker. FNs hovedforsamling I New York holdt en kort minnestund for kong Harald I går. I salen ble portretter av den avdøde kongen vist på to store skjermer, mens Norges FN-ambassadør Merete Fjell Brattestad holdt en minnetale. FNs årlige hovedforsamling startet 8. september. En person funnet med flere stikkskader sent I går kveld I Oslo, og politiet sier skadene fremstår som alvorlige. Vedkommende ble behandlet av ambulanse på stedet og kjørt til akuttmottaket. Politiet etterforsker en voldshendelse og har søkt etter en eller flere gjerningspersoner, melder TV 2. Et dansk militærhelikopter ble I går beskutt med pyroteknikk fra en russisk fregatt, det melder det danske forsvaret. Hendelsen skjedde under et rutinemessig patruljeoppdrag ved havnebyen Gesser, rundt 130 kilometer sør for København. Forsvaret sier fregatten avfyrte to bluss, og ett passerte svært nær helikopteret. NATO skjøt ned en drone I litauisk luftrom I går kveld, det opplyser litauiske krisemyndigheter. Nedskytingen skjedde kort tid etter at Litauen sa at et NATO-fly var sendt ut for å sjekke en mulig droneobservasjon nær Vilnius. Det ikke kjent hvor dronen kom fra. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
2: Onsdag klokka 18 det klart igjen for Dans for alle, rullestoldans I Vennesla Kulturhus. Alle hjertelig velkommen til en sosial samling med dans I fokus. Dans for alle, rullestoldans, Vennesla Kulturhus, onsdag klokka 18.
3: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I Arendal sentrum og I idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
4: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.
5: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
6: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland I dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.
7: Radio Loland.

0: lytter til Radio Lola.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.

0: Kong Håkon har arvet titlen og forpliktelsene etter Kong Harald, og ifølge omtale av arveoppgjøret følger private eiendeler som skal skifte hender og kan utgjøre flere hundre millioner kroner. Kongefamilien lever i hovedsak av apanasje fra staten, men betydelige verdier eies privat, skriver E24. FNs hovedforsamling i New York holdt en kort minnestund for kong Harald i går. I salen ble portretter av den avdøde kongen vist på to store skjermer, mens Norges FN-ambassadør Merete Fjell Brattestad holdt en minnetale. FNs årlige hovedforsamling startet 8. september. Partene i meklingen for bakere og konditorer ble enige natt til i dag, og dermed blir den varslede bakeristreiken avverget. Det melder TV 2. Fire timer på overtid ble det enighet mellom NNN på arbeidstagersiden og Virke og NHO Mat og Drikke. Oppgjøret har en ramme på 4,4%. Det er fortsatt uklart om det blir regjeringsskifte etter det svenske riksdagsvalget på søndag, og en regjering kan bruke måneder før den er klar, det sier Anders Lindberg, politisk sjefredaktør i Aftonbladet. Han peker på at valgkretsene må telles opp. Ifølge ham vil riksdagen først åpne om to uker. Et dansk militærhelikopter ble i går beskutt med pyroteknikk fra en russisk fregatt, det melder det danske forsvaret. Hendelsen skjedde under et rutinemessig patruljeoppdrag ved havnebyen Gesser, rundt 130 kilometer sør for København. Forsvaret sier fregatten avfyrte to bluss, og ett passerte svært nær helikopteret. NATO skjøt ned en drone i litauisk luftrom i går kveld, det opplyser litauiske krisemyndigheter. Nedskytingen skjedde kort tid etter at Litauen sa at et NATO-fly var sendt ut for å sjekke en mulig droneobservasjon nær Vilnius. Det er ikke kjent hvor dronen kom fra. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne hos garanterer allsong og dans og har stort og splitt nytt dansetile. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gama? Da sjåast vi på Setesdølen.
2: Heisan, hoppsan og heisan. 19. september klokka 19.00 blir det country- og gospelkonsert i Bjellandshallen i Bjelland. Artister som Steffen Jakobsen blir med, han som synger så dypt at jordas indre skjelver. Ingrid Grøvang fra Lyngdal kommer også, hun som synger så fløyelsesmykt og vakkert at selv en katt kjennes ut som et pinnsvin. Og til sist kommer også ungdomskoren Nåde fra Greipstad. De som synger så friskt og spensig at håret legger seg bakover, og du vil slite med å få det fram igjen. Billetter får kjøpt i døra, eller på VIPs nummer 91 88 96. 91 88 96. Dørene åpnes klokken 18.00. Kiosken er åpen hele kvelden. Det er også toalettene. Hjertelig velkommen til country- og gospelkonsert i Bjellandshallen i Bjelland. 19. september klokka 19.00. Håper vi ses.
3: Hei! Hei, det er Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler. Også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne. Eller ring 380 50 933.
4: The Royal Corner er en middelhavsrestaurant i krysset av Dronningens gate og Holbergs gate i Kristiansand. Vårt kjøkken er inspirert av de spennende smakene og rike tradisjonene fra landene rundt Middelhavet. Vi serverer både lunsj og middag. Kom og besøk oss for en kulinarisk opplevelse du sent vil glemme. Velkommen til The Royal Corner, Dronningens gate 46.
0: Radio Loland. Ja, mandagen gikk i stillhet kanskje, men det gikk ganske fort. Hvis du blir i alle fall inn i tirsdagen her, god morgen. Morgensendingen på plass. Hei, jeg heter Endre Lundgren, kaffen er klar, og det er jammen de viktigste nyhetene også. Jeg har med meg manus fra nyhetssendingen inn i studio her, jeg har aviser med, en god porsjon musikk også, skal sies. Så jeg tenker vi starter I den siste her. Vi gir deg litt musikk, og så skal du få overskrifter.

Det flere ting som har dukket opp I nyhetsbildet I løpet av natten. Emmy-prisen blitt delt ut, og her fikk Michael J. Fox en ærespris for sitt arbeid med Parkinsons. EU åpner kontor I Ottawa for å være nærmere Kanada, og det vennskapet de ønsker med EU akkurat nå. Og flere mistet førekortet I sommer, stort sett bare på grunn av fart. Det blir gitt over 26.500 forenklede forelegg og 2.000 førekort røk.

La oss kaste et raskt blikk på noen av de nyhetene som har preget natten. Som nevnt litt tidligere I sendingen, det har altså vært Emmy-utdeling. Her fikk Michael J. Fox en ærepris, og sykehusserien The Pitt fikk prisen for beste dramaserie. Høyesterett sier nei til poststemmebegrensning. Da snakker vi høyesterett I USA. Trump har villet stoppe eller begrense folks mulighet til å stemme via post. Mitch McConnell, 84-åringen, tilbake I kongressbygningen I Washington D.C. etter et lengre sykefravær. I Oslo har politiet pågrepet en mann etter en voldshendelse på Mortensrud, og mannen hadde kniv på seg på det tidspunktet han ble pågrepet. Macklemore, og nå vi tilbake I showbiz-verden, droppet som oppvarmer for Ed Sheeran. Årsaken at flere av disse stadionene hvor han skulle spille nekter Macklemore å stille opp. Og her det noen uttalelser, blant annet om Palestina. Du lytter til Radio Lola.

Vi skulle hatt en lydeffekt. Lydeffekt en sånn eldgammel dør som åpnes, noen skritt over noen tregulv og så videre, og så kanskje noen som til og med hoster litt når de tar ned en bok og blåser støv av den. Vi har kommet til almanakken I hvert fall. Nå skal det ses at den digital. I dag så det Aslak og Eskil som har navnedag, så gratulerer med dagen. Det for øvrig den europeiske prostatadagen, og nå skal ikke jeg sitte her og få mane og pekefinger og si at nå må du passe på å sjekke deg hvis du ikke har gjort det på en stund og sånn. Ellers det nasjonaldager for Costa Rica, Honduras, Nicaragua, Guatemala og El Salvador. Hvorfor? De ble alle uavhengige på dagens dato I 1821 fra Spania, som var deres kolonimakt. Og så kan vi jo se på noe historie. Ja, hva tar vi med her da? Vet du hva vi tar med 1988? Vi ventet, og så kom beslutningen. Lillehammer ble tildelt de olympiske vinterleker for 1994.

0: lytter til Radio Lola.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.
2: Ja, det den er slags stående buffet, hva nyheter angår I dag. Her det ganske mye vi kan ta tak I. Hvor begynner vi? Vet du hva vi kan begynne med, de litt sånn hyggelige tingene? Det tid for fotballgutta å komme I aksjon igjen etter suksessen I VM I sommer. De skal I aksjon både nå I september og tidlig I oktober. Landslagssjefen Ståle Solbakken tar I ettermiddag ut troppen som skal møte Portugal, Danmark og Wales. Det det ene, var det noe annet sport vi burde få med? Ja, ok, det en del greier I Liga-køppen I England. Her spiller West Ham mot Fulham, Edvin Austbø da, for West Ham. Sande Berge og Oscar Bobb spiller for Fulham. Ipswich med Sindre Valle Egli møter serieleder Arsenal med Martin Ødegaard og Kristoffer Ayer møter Reading med Brentford. Så det greit å finne frem det norske flagget, hvis du har lyst.

0: Vi skal se på noen av dagens riksaviser sammen, og her det litt sånn blandet drops. La oss starte I Dagsavisen. Tidenes valgtriller I Sverige, skriver de. Et bilde her av sosialdemokraternes leder Magdalena Andersson. Dette de mulige utfallene, skriver avisen så videre, for her det flere veier ut av, jeg kan nesten ikke kalle det floken heller. Det også en sak her om Karpe, som skal ha sin siste runde med turné og skal avslutte den I Oslo Spektrum. Klassekampen I dag bytter ut folk med kamera. Dette handler om norske fengsler som må bytte ut betjenter med kameraer og låse fangene inne oftere når de nå skal spare inn 83 millioner kroner. Det litt om skattekutt, og også om disse regissørene av dokumentaren NASA som blir anklaget for landsforræderi av Israel. VG I dag, effekten kan bli permanent, står det. Dette en helsesak, nytt grep mot høyt kolesterol. En ekspert sier at resultatene utvilsomt lovende. Også her litt om Karpe og deres planer om en siste runde med konserter. Slik blir avskeden. Det litt sport også. Ståle Solbakken som landslagssjef har et dilemma. Må ta grep etter VM, står det. Du skal inn I avisen da, for å lese mer om hva det dilemma går ut på. Dagbladet I dag. Mange nordmenn frykter økonomisk svikt. 400 000 nordmenn tåler ikke et rentehopp. Og her har Hans Andreas Limi, nestleder og finanspolitisk talsperson I FRP, vært ute, og han sier Støre og Stoltenberg har ført dem bak lyset. Og en ekspert tror Kina vil trosse USA, og det kan føre til konflikt. Avisene de finner du I butikken.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.

La oss se på navnedagene. Det altså Aslak og Eskil som har navnedag I dag. Gud og kamp står det om Aslak. Eskil, Gud og hjelm. Høres meget fantastisk ut. Bærer du disse navnene så har du all grunn til å være stolt med andre. Når det gjelder fødselsdager, Harry, prins Harry, eller hva du har lyst til å kalle ham, ble født I dag I 1984. Vi har Pernille Sørensen inne, den norske komikeren, skuespilleren og forfatteren, født på dagens dato I 1977. Den spanske kronprinsessen, ja det jo ikke riktig, hun dronning nå, Letizia, fyrstinne av Asturias, som blir det, født I 1972. Vi har Kari Slottsveen, den norske journalisten og humoristen, født I 1963. Og Oliver Stone, også bursdagsbarn I dag, født I 1946.

0: Det en hel del om kongehus I dag. Det ene jo denne seansen I FNs generalforsamling I går, hvor de altså holdt en kort minnestund for vår avdøde konge. I salen så ble portretter av kong Harald vist på to store skjermer, mens Norges FN-ambassadør Merete Fjell Brattested holdt en minnetale. Og så det E24 som har skrevet en større sak om arveoppgjøret etter kong Harald. Kong Håkon har jo arvet titlen og forpliktelsene, og ifølge omtale av arveoppgjøret så følger det også private eiendeler som skal skifte hender. Dette kan utgjøre flere hundre millioner kroner. Skaugum alene verdsatt til 800 millioner kroner. Kongefamilien lever jo I hovedsak av apanasje fra staten, men har altså betydelige verdier som eies privat, blant annet en formue som har gått I arv helt fra kong Håkon den syvendes tid. Jeg går ut fra at vi hører mer om det arveoppgjøret underveis. Vi skal få med oss litt annerledes nyheter straks.
1: Dette Radio Nordland.

Du, det skal handle om tatoveringer, og noen synes jo en bitteliten tatovering litt søtt, andre kan ikke utstå tanken på tatoveringer, hverken på seg selv eller en partner. Og så det da noen som ikke har noe som helst, og så det noen som har fylt det hele. Og verdens mest tatoverte levende person har opp til 40 lag med blekk, og 90% av kroppen dekket. Han som har Guinness verdensrekord heter Remy Schofield, en kanadisk mann og ja, utvilsomt verdens mest tatoverte person. Det i hvert fall det som går ut av siste utgave av den rekordboken for 2027, altså den som kommer til jul. Noen områder som nevnt har dekket med opp til 40 lag med blekk. Det bilder av ham her. Jeg vet ikke hva jeg skal kalle det. Det ser ut som en sånn drakt som kunne vært brukt i X-Men.

0: Stortingets nettside var ustabil og delvis utilgjengelig I går ettermiddag etter et tjenestenektangrep. Stortinget opplyste at IT-avdelingen jobbet med stabiliserende tiltak. Hackergruppen Server Killers fra Russland hevdet på Telegram at angrepet ville vare I 3 timer. I går kveld var nettsiden opp igjen. Kong Håkon har arvet titlen og forpliktelsene etter kong Harald, og ifølge omtale av arveoppgjøret følger private eiendeler som skal skifte hender og kan utgjøre flere 100 millioner kroner. Kongefamilien lever I hovedsak av apanasje fra staten, men betydelige verdier eies privat, skriver E24. EU-parlamentet vil etablere et kontor I Ottawa, det opplyser parlamentet ifølge Reuters for å styrke de parlamentariske forbindelsene mellom EU og Kanada. Søndag sa Kanadas statsminister Mark Carney at Kanada ønsker en unik allianse. EU-parlamentet har fra før kontor I Washington. Det fortsatt uklart om det blir regjeringsskifte etter det svenske riksdagsvalget på søndag, og en regjering kan bruke måneder før den klar, det sier Anders Lindberg, politisk sjefredaktør I Aftonbladet. Han peker på at valgkretsene må telles opp. Ifølge ham vil riksdagen først åpne om 2 uker. Et dansk militærhelikopter ble I går beskutt med pyroteknikk fra en russisk fregatt, det melder det danske forsvaret. Hendelsen skjedde under et rutinemessig patruljeoppdrag ved havnebyen Gesser, rundt 130 kilometer sør for København. Forsvaret sier fregatten avfyrte 2 bluss, og 1 passerte svært nær helikopteret. Skuespilleren Michael J. Fox ble I går kveld tildelt Bob Hope Humanitarian Award ved Emmy-utdelingen I Los Angeles. Prisen hedrer arbeidet hans knyttet til Parkinsons sykdom. Fox fikk diagnosen I 1991 og sto frem og fortalte om sykdommen I 1998. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I Arendal sentrum og I idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
2: Onsdag klokka 18 det klart igjen for dans for alle, rullestoldans I Vennesla Kulturhus. Alle hjertelig velkommen til en sosial samling med dans I fokus. Dans for alle, rullestoldans, Vennesla Kulturhus, onsdag klokka 18.
3: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.
4: Radio Loland.

Det tirsdag morgen. Vi klarer oss greit, vi gjør vi ikke det. Klart å komme oss opp, og jeg har fortært noen kopper kaffe, og blir svart på fingrene allerede av å bla I avisene her. Ja da, vi har fortsatt noen fysiske aviser. Ganske mange etter hvert dukker opp som pdf-er på skjerm, som gjør det lettere å bla I dem, men et eller annet sted så liker jeg følelsen. Det liksom taktilt å kunne ha avisen håndfast, og så lukter det trykksvært I det også et eller annet med det. Vi har blant annet en kikk på utenlandske nyheter om et øyeblikk. Thank you.

Vi skal utenriks og se hva mediene der skriver. Sky News skriver om denne dronen som skutt ned av NATO-jagerfly over Litauen. Vi har fortsatt dekning av valg I Sverige I svenske medier. TV4 skriver at mandatfordelingen akkurat nå 176 til rødgrønn side og 173 til de borgerlige. Og Euronews sier State of the Union har von der Leyen holdt sine løfter.

Tirsdager er hva tirsdager er, og hva byr de egentlig på? Ja, sånn rent nyhetsmessig så er det jo litt av hvert, mer eller mindre fra øverste hylle. Tidligere i år, altså før sommeren, så fikk vi høre fra Gaute Skjervø at han ikke lenger ønsker å være leder I AUF. Stiller ikke til gjenvalg, sa han. Nå det slik at dette sentralstyremøtet I AUF som skal velge ny leder I oktober, og nå har nominasjonskomiteen innstilt AUF-lederen fra Oslo, Fawzi Warsame, som ny AUF-leder, det skriver Aftenposten. Noe både de bekrefter og han bekrefter, åpenbart noe han har lyst til, kan det se ut til. Og når det gjelder politikk, så det mye av det om dagen. Det vil se det at det mye nominasjoner og opplegg rundt, og da særlig det kommunale, så gjelder det å følge med hvis du har interesser I den retning. Jeg heter Endre, jeg har mer nyheter å komme med, men først litt musikk.

til å få seg en god runde i dag, både her hjemme og i utlandet. Vi kan jo ta med oss ankesaken om elektrifiseringen av Melkøya, da er vi helt nord i Finnmark. Sametinget tapte i fjor søksmålet i Oslo tingrett mot staten og har nå anket dommen. Den kommer dermed opp for lagmannsretten. Og dette er da elektrifiseringsvedtaket fra 2023, der kraft fra gasskraftverk skal fases ut frem mot 2030. Det er også en større sak som starter i dag i Stavanger, i Sør-Rogaland tingrett. Tre tenåringer som er tiltalt for å ha bidratt til drapsoppdrag i England. De skal ha bistått en fjerde norsk tenåring da han reiste til England for å drepe en ukjent person. Denne fjerde tenåringen, han er dømt i England for dette. Politiet knytter forholdet til den svenske kriminelle gruppen Foxtrot, og saken den varer frem til og med den 23. september. Og så tar vi med to ord her om USAs kutt i bistand, det vil si de gir fortsatt penger, men de pengene som de gir i bistand kommer med betingelser. De krever blant annet at de som får penger ikke skal jobbe for abort, ikke jobbe for likestilling og ikke jobbe for mangfold. Det var en for stor kamel for Norsk Folkehjelp å svelge, så de har takket nei til 400 millioner kroner i bistand. I dag møter de og andre utviklingsminister Åsmund Aukrust om temaet.

Ja, nå var det en nyhet vi ikke fikk med oss I går, og det den om Karpe, som altså gjør sin aller siste turné noensinne. I sommer så hadde de jo en egen festival på Ekebergsletta, og I dag, tidlig, nå sier jeg I dag, jeg mener I går morges så kom de også med en melding på Instagram, hvor det står «Ok, grua meg til dette, men som lovt I april, til høsten slipper vi vår aller siste turné. Nå timen kommet». Og hvis du har lyst til å oppleve Karpe, den aller aller siste runden med Karpe, så muligheten nå. Billettene slippes på torsdag, altså I morgen. Nå jeg helt på jordet. Nå sier jeg at det mandag, og så sier jeg at det onsdag. Det altså tirsdag stadigvæk, men på torsdag så kommer billettene. Jeg skal ta meg en kaffe til, jeg tror jeg. Flere byer som står på listen her, så det mulighet for over hele landet, og så avsluttes det hele I Oslo.

0: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.
1: Vi skal se på noen av dagens riksaviser sammen, og her det litt sånn blandet drops. La oss starte I Dagsavisen. Tidenes valgtriller I Sverige, skriver de. Et bilde her av Socialdemokraternes leder Magdalena Andersson. Dette de mulige utfallene, skriver avisen så videre, for her det flere veier ut av, jeg kan nesten ikke kalle det floken heller. Det også en sak her om Karpe, som skal ha sin siste runde med turné og skal avslutte den I Oslo Spektrum. Klassekampen I dag bytter ut folk med kamera. Dette handler om norske fengsler som må bytte ut betjenter med kameraer og låse fangene inne oftere når de nå skal spare inn 83 millioner kroner. Det litt om skattekutt og også om disse regissørene av dokumentaren NASA som blir anklaget for landsforræderi av Israel. VG I dag, effekten kan bli permanent, står det. Dette en helsesak, nytt grep mot høyt kolesterol. En ekspert sier at resultatene utvilsomt lovende. Også her litt om Karpe og deres planer om en siste runde med konserter. Slik blir avskeden. Det litt sport også. Ståle Solbakken som landslagssjef har et dilemma. Må ta grep etter VM, står det. Du skal inn I avisen da, for å lese mer om hva det dilemma går ut på. Dagbladet I dag. Mange nordmenn frykter økonomisk svikt. 400 000 nordmenn tåler ikke et rentehopp. Og her har Hans-Andreas Limi, nestleder og finanspolitisk talsperson I FRP, vært ute, og han sier Støre og Stoltenberg har ført dem bak lyset. Og en ekspert tror Kina vil trosse USA, og det kan føre til konflikt. Avisene de finner du I butikken.

Avers, du sitter her nå og biter negler, tenker, hva I all verden skal jeg finne på I dag? Hva kan jeg, mine venner og min familie, markere I dag? Hvis du helt naturlig har krøller og kan lage en afro, så kan du være med på verdens afrodag I dag. Jeg vet ikke om det greit å ta på seg en parrykk I sakens anledning, det får være en diskusjon du har med deg selv på kammerset. Det Greenpeace-dagen I dag. En mulighet til enten å donere noen penger eller velge å bidra på annen måte. Det ostetoast-dagen, eller grilled cheese sandwich, som man sier på den andre siden av dammen. Strikk en hatt-dagen, eller strikk en lue, må det bli på godt norsk. Det double cheeseburger-dagen I dag. Den enkle versjonen selvfølgelig bare å svinge forbi McDonald's. Litt mer komplisert, men antagelig bedre, å lage den selv. Og så det også linguine-dagen I dag, og det jo en form for pasta.

Som du vet, så jeg litt over gjennomsnittet interessert I historie, så la oss ta med oss et par historiske hendelser på dagens dato, denne den 15. september. I 1973 så blir Carl den 16. Gustav av Sverige konge I nabolandet vårt. Ingen andre royale hendelser som treffer almanakken I dag, men det har da skjedd andre ting. Det norske Veritas ble stiftet I 1864. Lillehammer ble tildelt I olympiske vinterleker, det var I 1988. Vinterlek

0: som kjent I 1994. Og så har du kanskje vært på MS Color Magic, eller dets søsterskip. Color Line satte I alle fall MS Color Magic inn I trafikk mellom Oslo og Kiel, og det ble gjort på dagens dato I 2007. Og hvis vi ute I skipsfart, så kan vi ta med oss hendelsen I 2011. MS Nordlys, et av hurtigrutens skip, ble rammet av brann I maskinrommet, bare noen hundre meter fra Ålesund. To personer omkom.
1: Dette Radio Roland.

Det gikk fort I dag også. Morgen allerede på hell. Vi skal inn I formiddagen. Formiddagssending også på vei. Når det gjelder morgensendingene, så dukker jo de opp I radioen hver morgen klokken 6 med en nyhetsoversikt aller først. Og det gjør vi I morgen også. Da det onsdag. Forhåpentligvis med mye mer optimisme og glede og litt ekstra vind I seilene når vi kan se viken der I de fjerne. Jeg Trender Lundgren. Jeg og resten av teamet sier god tirsdag, tommel opp og litt musikk før nyhetene.

0: Et viktig tema mange bryr seg om styringsrenten. Den ventes å holde seg høy ut 2027, men deretter kommer 4 rentekutt. Statistisk sentralbyrå anslår at styringsrenten økes med 0,25 prosentpoeng i høst. Deretter skal den ned til 3,5 prosent når inflasjonen nærmer seg målet, melder TV2. Stortingets nettside var ustabil og delvis utilgjengelig i går ettermiddag etter et tjenestenektangrep. Stortinget opplyste at IT-avdelingen jobbet med stabiliserende tiltak. Hackergruppen Server Killers fra Russland hevdet på Telegram at angrepet ville vare i 3 timer. I går kveld var nettsiden opp igjen. Kong Håkon har arvet titlen og forpliktelsene etter kong Harald, og ifølge omtale av arveoppgjøret følger private eiendeler som skal skifte hender og kan utgjøre flere 100 millioner kroner. Kongefamilien lever i hovedsak av apanasje fra staten, men betydelige verdier eies privat, skriver E24. Over 2000 bilførere mistet førerkortet i sommermånedene etter fartsbrudd, det viser tall fra UP. I juni, juli og august ble det skrevet ut nesten 26.500 forenklede forelegg for fartsovertredelser. Over 2000 sjåfører ble anmeldt, og 2015 fikk førerkortet beslaglagt. UP gjennomførte flere aksjoner i sommer. EU-parlamentet vil etablere et kontor i Ottawa, det opplyser parlamentet ifølge Reuters for å styrke de parlamentariske forbindelsene mellom EU og Kanada. Søndag sa Kanadas statsminister Mark Carney at Kanada ønsker en unik allianse. EU-parlamentet har fra før kontor i Washington. Skuespilleren Michael J. Fox ble i går kveld tildelt Bob Hope Humanitarian Award ved Emmy-utdelingen i Los Angeles. Prisen hedrer arbeidet hans knyttet til Parkinsons sykdom. Fox fikk diagnosen i 1991 og sto frem og fortalte om sykdommen i 1998. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Loland. Velkommen til Setestølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne av oss garanterer allsong og dans på en stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi det også. Hver torsdag samles vi på Setestølen og spiller Radio Loland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåast vi på Setestølen.
2: Trenger du hjelp med regnskap og bedriftsrådgivning? Vi i Merkant AS hjelper deg gjerne. Med over 50 års erfaring, høyt kvalifiserte medarbeidere og effektive systemer leverer vi bedriftsrådgivning og skreddersydde regnskapstjenester til både små og store bedrifter. Vi har kontorer i Kristiansand, Sørlandsparken, Vennesla, Søgne, Evje, Rysstad og Hovden. Ta kontakt for et uforpliktende møte. Og for mer informasjon, besøk vår hjemmeside på merkant.as.
3: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
4: Heisan, hoppsan og heisan. 19. september klokka 19.00 blir det country- og gospelkonsert i Bjellandshallen i Bjelland. Artister som Steffen Jakobsen blir med, han som synger så dypt at jordas indre skjelver. Ingrid Grøvang fra Lyngdal kommer også, hun som synger så fløyelsesmykt og vakkert at selv en katt kjennes ut som et pinnsvin. Og til sist kommer også ungdomskoret Nåde fra Greipstad. De som synger så friskt og spensig at håret legger seg bakover, og du vil slite med å få det fram igjen. Billetter får kjøpt i døra, eller på VIPs nummer 91 88 96. 91 88 96. Dørene åpnes klokken 18.00. Kiosken er åpen hele kvelden. Det er også toalettene. Hjertelig velkommen til Country & Gospel konsert i Bjellandshallen i Bjelland. 19. september klokka 19.00. Håper vi ses.
5: Dette er 9.11 med programleder Frode Bjorvann.

På den europeiske prostatadagen, ja, for det faktisk en egen dag for prostatadagen, det i dag, den 15. september, riktig god dag, velkommen inn i 9.11, som programposten her på Radio Loland. De nærmeste to timene er det den tegnede Frode Bjørvann som har plassert seg i studiostolen for å guide gjennom frem til lunchmix klokka 11. Det var Dancing in the Moonlight som startet det hele. Toploader er gruppa, det skal bli masse musikk. Vi skal se på ting som rører seg av nyhetsrelaterte ting i vårt nærområde, så heng gjerne med utover på denne formiddagen. Blant annet litt Sting, We'll Be Together, skal vi ha med oss før vi ser på et værvarsel.

sørlige bris I dag, som ligger på frisk bris langs kysten, og liten kuling øst for Oksøy. I ettermiddag vil vinden dreie sør-vestlig, med periodvis liten kuling og lengre vest. Det blir en sky av hver type I dag, med regn, senere regnbyge, I kveld oppholdsvær og lettere skydekke, men enkelte regnbyge vil henge igjen lengst vest I Agder. I morgen onsdag ventes vestlig bris på kysten. Frisk bris, skyer og enkelte regnbyge lengst vest, ellers lett skyer, oppholdsvær I morgen. Temperaturer I dag ventet I vårt område og ligger på makstemperaturer på en 15-16 grader.

0: Ingen avvik I forhold til ruteplan, hverken på fly eller båttrafikk så langt I dag. Kan selvfølgelig forandre seg det utover dagen. Togtrafikken, sjekk nettet hvis du skal ut og kjøre med tog. Når det gjelder hendelse I trafikken, så har det ikke vært noe spesielt nå på morgenen. Det var I natt en bil som ble kontrollert I sentrum av Kristiansand, kjørte rundt med piggdekk I tillegg til blankslitte dekk. Det var kanskje ikke så mye pigge som var igjen, men ble anmeldt for dette, og bilen fikk kjøreforbud I halv to tida I natt. Men nå på morgensiden stod sett greit I trafikken. Tenker du at det stemmer så langt ifra, så gi beskjed på 381-39-600.
1: Hello, this is my record. Welcome to it. Let me see now. One, two, and three, and four.

Tvangfødslene med livet helt all right. Fra meg i morgen så kan vi tenne bål igjen. Det har jo vært ekstremt skummelt i sommer i forhold til bål, men nå hadde jo regnet sånn litt av og på innimellom i hvert fall i vårt område, og jorda etter hvert blitt dynka i hvert fall. Sånn at fra meg i morgen så er jo det generelle bålforbudet opphevd. Det gjelder jo mellom 15. april og 15. september, som igjen betyr at fra i morgen da, så er det opphevd dette generelle bålforbudet. Mens det var forbudt, så har brannvesenet i Norge rykket ut 694 ganger til skog- og gressbrannet. Og det er jo, i hvert fall i år, så var det jo relativt skummelt når det var på det tørreste i en periode der. Jeg tror nok det var en del brannmestere rundt forbi som holdt pusten litt i en periode der, men ser vel litt lysere ut nå da, men i hvert fall så er det mulig fra i morgen, men selvfølgelig som ellers i året så må man jo bruke huet da når det gjelder dette med å fyre opp bål.

Say goodbye, ja, vi skal ikke si farvel rekt igjen nå. Det var S-Club du hørte der. Vi skal holde gående en liten stund til. Blant annet fortelle at politiet har hatt et relativt stille døgn i det siste døgnet. Men det var en sag i går kveld, sent på kvelden, fra Vennesla, som vi kan ta med oss. En patrulje stansa en bil som da var meldt stjåle. Den ble stansa i 11-tida i går kveld. Viste seg å være to mindreårige i bilen, som selvfølgelig da blir anmeldt for kjøring uten gyldig førerkort. Og begge ble etter hvert overlatt til foresatte. Dette var i Vennesla, altså i går kveld, en bil som da var meldt stjålet fra en annen plass i distriktet. Det meldes fra politiets logg for siste døgn. One more reggae for the road, little Bill Lovelady i 9-11.

0: Husk Radio Bingo her på Radio Loland. Hver torsdag klokka 20.30.
1: 18 års aldersgrense. Se hjelpelinjen.no.
2: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.
3: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I Arendal sentrum og I idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
4: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
5: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland I dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.

Bruno Mars, hva hadde du hørt der? I dag, hvis du lurer, hvis du skal opp i Evje-traktene, og plutselig ser en med nødetatte, så er det 200 personer, over 200 personer faktisk, fra forskjellige nødetatte og frivillige, som skal delta på en redningsøvelse. Så det er en øvelse det dreier seg om på Evjemoen i dag, så det holder seg jo litt ut forbi, kanskje Riksveien da. Ifølge Agder politidistrikt så skal de øve på å håndtere en bussulykke, som igjen utvikler seg til en skogbrann. Action altså på Evjemoen, men det er bra, bra å øve. Da får du jo litt sånn realistisk greie i forhold til hvis den situasjonen, lignende situasjon, skulle oppstå, så er man definitivt kanskje litt mer forberedt på ting som kan dukke opp. Men hvis du skulle lure, hvis du er i traktene og lurer på hva som skjer, så er det det som eventuelt skal pågå i dag da, på Evjemoen. Fading like a flower, litt Roxette i nyheden.

Og øvelse på Evjemoen, når det er realisme, så er det ofte redningsselskapet som rykker ut, i hvert fall når det gjelder sjøen, der er de ofte. Og de har vært ute på 400 oppdrag i Agder i løpet av sommerperioden, som de regner fra 1. mai til 31. august, kan de opplyse i en pressemelding som er kommet ut. Det er nær 10% færre enn i samme periode i fjor, så der er det i hvert fall blitt bedre. Samtidig så økte antall søk- og redningsoppdrag, og et liv skal blitt reddet her da. Så selv om den samlede oppdragsmengden gikk ned, så økte antall søk- og redningsoppdrag, det som da forkortes med SAR-oppdrag. Redningsselskapet gjennomførte 59 sånne oppdrag i Agder i sommer, mot 54 i fjor, en økning på drøyt 9%. Kristian Nygaard, som er beredskapssjef i redningsselskapet, skriver i denne pressemeldingen at når de alvorligste hendelsene holder seg stabilt, samtidig som assistanseoppdragene går ned

Kristiansand og Tom Helde med Why Do I Feel. Vi går mot slutten av time 1, rekker for med oss litt Duran Duran før en nyhetsoppdatering, og så fortsetter vi inn i time 2 straks etter nyheten.

0: Avislesingen i Norge går ned, det viser tall fra mediebedriftenes landsforening. 75% leste dog minst en avis daglig andre kvartal, 2,7% poeng lavere enn i fjor. Samtidig øker lokalavisenes digitale dekning med 9,9%. Nettavisen er størst, 69% leser nyhetsnettsteder daglig. Et viktig tema mange bryr seg om styringsrenten. Den ventes å holde seg høy ut 2027, men deretter kommer 4 rentekutt. Statistisk sentralbyrå anslår at styringsrenten økes med 0,25% i høst. Deretter skal den ned til 3,5% når inflasjonen nærmer seg målet, melder TV2. AUF-leder Fawzi Warsame fra Oslo innstilt som ny AUF-leder, det skriver Aftenposten. Det bekrefter Ungdomspartiet. Nåværende leder Gaute Skjerve varslet før sommeren at han ikke ønsket gjenvalg. AUF velger nytt sentralstyre på landsmøtet i oktober. Stortingets nettside var ustabil og delvis utilgjengelig i går ettermiddag etter et tjenestenektangrep. Stortinget opplyste at IT-avdelingen jobbet med stabiliserende tiltak. Hackergruppen Server Killers fra Russland hevdet på Telegram at angrepet ville vare i 3 timer. I går kveld var nettsiden opp igjen. Over 2000 bilførere mistet førerkortet i sommermåneden etter fartsbrudd, det viser tall fra UP. I juni, juli og august ble det skrevet ut nesten 26.500 forenklede forelegg for fartsovertredelser. Over 2000 sjåfører ble anmeldt, og 2015 fikk førerkortet beslaglagt. UP gjennomførte flere aksjoner i sommer. EU-parlamentet vil etablere et kontor i Ottawa, det opplyser parlamentet ifølge Reuters for å styrke de parlamentariske forbindelsene mellom EU og Kanada. Søndag sa Kanadas statsminister Mark Carney at Kanada ønsker en unik allianse. EU-parlamentet har fra før kontor i Washington. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Loland. Onsdag klokka 18 er det klart igjen for Dans for alle, rullestoldans i Vennesla Kulturhus. Alle er hjertelig velkommen til en sosial samling med dans i fokus. Dans for alle, rullestoldans, Vennesla Kulturhus, onsdag klokka 18.
2: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
3: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
4: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
5: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland i dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.
6: Dette 9.11 med programleder Frode Bjorvann.

Glenn Frey, The Heat Is On. Ja, det var faktisk varmt og godt på morgenen I dag, når undertegnet kom på jobb, så var det 15-16 grader. Det jo behagelig temperatur I midten av september. Velkommen inn I time 2, det 9.11, som da I gang med sin andre og siste time. Tar oss fram mot lunchmix klokka 11. Frode Bjørvann I studio og denne timen her, der vi skal fortsette å spille mye musikk. Vi skal se på ting som rører seg I vårt område. Camila Cabello skal du få med deg før vi ser på dagens værvarsel.

sørlig bris I dag som ligger på frisk bris langs kysten og liten kuling øst for Oksøy. I ettermiddag vil vinden dreie sør-vestlig med periodvis liten kuling og lengre vest. Det blir en sky av hver type I dag med regn, senere regnbyge, I kveld oppholdsvær og lettere skydekke, men enkelte regnbyge vil henge igjen lengst vest I Agder. I morgen onsdag ventes vestlig bris på kysten. Frisk bris, skyer og enkelte regnbyge lengst vest, ellers lett skyer, oppholdsvær I morgen. Temperaturer I dag ventet I vårt område og ligger på makstemperaturer på en 15-16 grader.

Litt langt øst for oss kanskje, men vi kan ta det med. Tvedestrand kommune flomutsatt når det høyt vann og mye regn. Det har ført til at de skal, må ha flomsikring, og dette blir dyrere enn de hadde tenkt da, og nå de innkalt til hastemøte i forbindelse med dette, for det trengs mer penger enn planlagt til flomsikringsarbeid ved sykehjemmet Stranda senteret i Tvedestrand NRK som melder saken. De trenger 2,5 millioner kroner ekstra til arbeidet. Det skal være allerede bevilget drøyt 8 millioner til første fase av prosjektet fra 24 til 26. Pengene som nå ønskes brukt hentet fra en senere prosjektfase i 27, noe som da kan utsette blant annet carport og ladeinfrastruktur. Ordfører Marianne Landås mener tiltakene nødvendige, selv om Tvedestrand en Robek-kommune med presset økonomi i det. NRK som melder om saken. Du lytter til 9.11 på Radio Loland og skal få med deg litt Nick Kershaw.

En tidligere politimann må møte i retten i dag. I dag startet han rettssak opp. Han tiltalt for grov korrupsjon og forsøk på grov utpressing. Han gjentar at dette en ex-politimann. Kanskje ligger greit det, for denne mannen i 40-årene tiltalt for blant annet grov korrupsjon og forsøk på grov utpressing. Han skal jobbe ved avsnitt for utlendingskontroll og etterforskning, da handlingene skal ha skjedd høsten 2025. Han tiltalt for to tilfeller av grov korrupsjon og et tilfelle av forsøk på grov korrupsjon, tre tilfeller av forsøk på grov utpressing, et tilfelle av hvitvasking og misbruk av offentlig myndighet. Strafferammen for grov korrupsjon er da 10 års fengsel. Mannen er tiltalt for å ha sendt utpressningsbrev til 3 ulike menn. Her skal han ha krevd at mennene betalte 30 000 kroner hver, og de skulle plasseres på et massasjestudio i Agder. Til gjengjeld skulle ekspolitimannen ha sagt at han ikke skulle fortelle familie, venner eller politi at mennene hadde brukt prostituerte. Så en såkalt utpressningssag. Han skal i tillegg ha tatt imot 17 000 kroner fra en kinesisk prostituert. Kvinner skal ha kommet til Norge med 100 000 kroner i kontanter. Politimannen skal ha mistenkt at de stammer fra en straffbar handling, og han skal ha mottatt penger for å droppe videre undersøkelse av saken. Da er du på litt feil sted, da. Så det er for så vidt kanskje greit at dette er en ex-politimann. Saken skal få det på Kristiansand tingrett.

0: Heisan, vi er Frank og Bjørn.
1: Sammen så kalles vi Bluesteamen.
0: Du hører oss hver tirsdagskveld mellom klokka 8 og 10.
1: Og du hører oss i reprise hver onsdagskveld
2: mellom 10 og 12. Det var litt kort brev etterpå det, men jeg påminnes om Bluesteamen som er på plass. Det er jo tirsdag i dag, så klokka 20. Ikke 22, det er onsdag, men klokka 20 i kveld. Så er det Bluesteamet i to timer frem til klokka 10 på kvelden, og den går i reprise i morgen 22, sånn skal det være. Så i kveld klokka 20 og i morgen 22, hvis ikke du får med deg denne direkte i dag klokka 20. Men mye bra bluesmusikk for de som er glad i det, presentert på en grundig måte av Frank og Bjørn.

0: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne deres garanterer allsong og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåes vi på Setesdølen.
1: Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
2: Heisan, hoppsan og heisan. 19. september klokka 19.00 blir det country- og gospelkonsert i Bjellandshallen i Bjelland. Artister som Steffen Jakobsen blir med, han som synger så dypt at jordas indre skjelver. Ingrid Grøvang fra Lyngdal kommer også, hun som synger så fløyelsesmykt og vakkert at selv en katt kjennes ut som et pinnsvin. Og til sist kommer også ungdomskoren Nåde fra Greipstad. De som synger så friskt og spensig at håret legger seg bakover, og du vil slite med å få det fram igjen. Billetter får kjøpt i døra, eller på VIPs nummer 91 88 96. 91 88 96. Dørene åpnes klokken 18.00. Kiosken er åpen hele kvelden. Det er også toalettene. Hjertelig velkommen til country- og gospelkonsert i Bjellandshallen i Bjelland. 19. september klokka 19.00. Håper vi ses.

0: sova. Står fortsatt og venter på. Jeg står og venter på noe.
1: Er du glad i å lese, så kan du jo melde deg som deltaker i maratonopplesning av Jens Bjørnebos klassiker Haiene. Fjerdalandsvenn som skriver litt om denne saken. Det skal være en festival i oktober. Bjørnebo-festivalen, som da skal samle mange sjangre og aktører. Og den siste PISA-undersøkelsen viser jo at det er lesekris i skolen, og HB er voksne. Folk kan stille opp som gode forbilder. Du trenger ikke være skuespiller for å få til dette her. Det holder å kunne lese høyt, da. Og dermed så etterlyser Stein Tore Sorte, som da er biblioteksjef i Kristiansand, 52 frivillige høytlesere til maratonopplesning, altså, som kan være da Jens Bjørnebos klassiker Haiene. Og det er da en av tingene som skal skje på Bjørnebo-festivalen fra 14. til 17. oktober. Lesestafetten har 20 minutter lange etappe, så du må kunne lese i 20 minutter. Kringkastes fra en mikrofon inn i biblioteket og ut gjennom høytalere ved Bjørnebos plass rett ved biblioteket. Så får vi se om man lykkes der. Burde vel ikke være det mest vanskelig å få tag i, vil jeg nok tro det. Totalbudsjettet på festivalen skal være på 450 000 kroner, og storparten av arrangementene er gratis. Budsjettet går til honorare, logistikk og stab, blir det fortalt fra ledelsen i denne festivalen, som altså da går av staben i midten av oktober. Kan lese mer om den i Fedrelandsvennens nettutgave.

glad i god dansebandmusikk? Ja, da bør du høre på Dans med Lars hver tirsdag klokka 19. Med reprise fredag klokka 20. Herlige fredag, du er velkommen igjen. Dans med Lars, ja, på plass i kveld klokka 19. Da får du en ny utgave av det programmet. Vi går og i reprise på

Boys to Men, End of the Road. Da var det End of 9-11, for I dag om for straks så det klart for de neste utgave av Lunchmix. Hva temaene blir I dag? Vel, for å leve noen minutter I spenning, så får du bli med I de neste to timene når Åge kommer inn I studio. Somewhere in the world, vi skal ha med oss litt Swing Out Sisters.

0: Telenor er siktet for mulig medvirkning til forbrytelser mot menneskeheten. PST og Kripos ransaket I dag hovedkontoret til Telenor på Fornebu. Det følger påtalemyndigheten. Siktelsen gjelder mistanke om brudd på sanksjonsloven og medvirkning I perioden etter militærkuppet I Myanmar 1. februar 2021. Telenor opplyser at ingen personer siktet. I dag starter rettssaken mot tre tenåringer som tiltalt for å ha bidratt til drapsoppdrag I England. De skal ha bistått en fjerde norsk tenåring da han reiste til England for å drepe en ukjent person. Politiet knytter forholdet til den svenske kriminelle gruppen Foxtrot. Saken går I Sør-Rogaland tingrett I Stavanger frem til 23. september. Avislesingen I Norge går ned, det viser tall fra mediebedriftenes landsforening. 75% leste dog minst en avis daglig andre kvartal, 2,7% lavere enn I fjor. Samtidig øker lokalavisenes digitale dekning med 9,9%. Nettavisen størst, 69% leser nyhetsnettsteder daglig. Et viktig tema mange bryr seg om styringsrenten. Den ventes å holde seg høy ut 2027, men deretter kommer fire rentekutt. Statistisk sentralbyrå anslår at styringsrenten økes med 0,25% I høst. Deretter skal den ned til 3,5% når inflasjonen nærmer seg målet, melder TV2. AUF-leder Fawzi Warsame fra Oslo innstilt som ny AUF-leder, det skriver Aftenposten. Det bekrefter Ungdomspartiet. Nåværende leder Gaute Skjerve varslet før sommeren at han ikke ønsket gjenvalg. AUF velger nytt sentralstyre på landsmøtet I oktober. Over 2000 bilførere mistet førerkortet I sommermåneden etter fartsbrudd, det viser tall fra UP. I juni, juli og august ble det skrevet ut nesten 26.500 forenklede forelegg for fartsovertredelser. Over 2000 sjåfører ble anmeldt, og 2015 fikk førerkortet beslaglagt. UP gjennomførte flere aksjoner I sommer. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Radio Loland. The Royal Corner en middelhavsrestaurant I krysset av Dronningens gate og Holbergs gate I Kristiansand. Vårt kjøkken inspirert av de spennende smakene og rike tradisjonene fra landene rundt Middelhavet. Vi serverer både lunsj og middag. Kom og besøk oss for en kulinarisk opplevelse du sent vil glemme. Velkommen til The Royal Corner, Dronningens gate 46.
2: Hei, det Tore på tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom tappen på Lunde I Søgne, eller ring 380 50 933.
3: Heisan, hoppsan og heisan. 19. september klokka 19.00 blir det country- og gospelkonsert I Bjellandshallen I Bjelland. Artister som Steffen Jakobsen blir med, han som synger så dypt at jordas indre skjelver. Ingrid Grøvang fra Lyngdal kommer også, hun som synger så fløyelsesmykt og vakkert at selv en katt kjennes ut som et pinnsvin. Og til sist kommer også ungdomskoren Nåde fra Greipstad. De som synger så friskt og spensig at håret legger seg bakover, og du vil slite med å få det fram igjen. Billetter får kjøpt I døra, eller på VIPs nummer 91 88 96. 91 88 96. Dørene åpnes klokken 18.00, kiosken åpen hele kvelden, det også toalettene. Hjertelig velkommen til Country & Gospel konsert I Bjellandshallen I Bjelland, 19. september klokka 19.00. Håper vi ses.
4: Velkommen til Setestylen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest. Med livemusikk midt I byen. Artisterne deres garanterer allsong og dans og stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på setestylen og spiller Radio Loland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10. Eller 22 som vi sa. Vil du ha det gama? Da sjåas vi på setestylen.
5: Lunchmix presenteres av Bilsenteret på Øvrebø, som Øvrebø Bil og Karosseri og DB Bil.

sørlig bris I dag, som ligger på frisk bris langs kysten og liten kuling øst for Oksøy. I ettermiddag vil vinden dreie sør-vestlig med periodvis liten kuling og lengre vest. Det blir en sky av hver type I dag med regn, senere regnbyge, I kveld oppholdsvær og lettere skydekke, men enkelte regnbyge vil henge igjen lengst vest I Agder. I morgen onsdag ventes vestlig bris på kysten. Frisk bris, skyer og enkelte regnbyge lengst vest, ellers lett skyer, oppholdsvær I morgen. Temperaturer I dag ventet I vårt område og ligger på makstemperaturer på en 15-16 grader.

0: Dagen i dag er faktisk den europeiske prostatadagen.
1: Ja, men det er viktig det. Det er viktig å ha en god prostata, Frode. Har du vært hos legen og fått legen til å perke deg i prostataen?
0: Nei, jeg gjorde det en gang. Det var litt sånn ufrivillig, for jeg skulle bare ha en sånn liten reality check.
1: Sånn host?
0: Ja, og så var ikke helt forberedt.
1: Var ikke det?
0: Nei, jeg var ikke det. Det var litt sånn bend over, og så tok på seg sånn latex-handske. Jeg tenkte, hjelp, hva skal jeg nå?
1: Altså, det må man jo si, at man bør vel egentlig være mest vant til at ting skal ut derifra og ikke inn.
0: Ja, ikke sant?
1: På sett og vis.
0: Ja.
1: Men
0: jeg var litt i tvil om jeg skulle ta denne
1: altså, slutt å flørte, sa du bare
0: Bare få sett reaksjonen.
1: Nei, gi dem de der flørten.
0: Gi dem.
1: Ja vel, prostatadagen altså.
0: Ja, altså Carl Gustav, han ble kong i Sverige. Han er vel den lengst sittende monarken, husker de pratet om i begravelsen til kong Harald. Så de 53 år nå.
1: Er det lenge det,
0: ja,
1: vet du?
0: Ja, det er lenge.
1: Men ser det jo sånn da, at disse her når monarkene og disse her geislige blir steingammel. Mm. Så hvis man har tenkt å ta over en trone, så skal man ha tålmodighet.
0: Skal det.
1: Colomagic, Colorlands nye cruisebåt Colomagic, det var tilbake i 2007, Frode.
0: Ja, jeg begynte å bli noen år siden.
1: Ja, jeg husker liksom.
0: I alle da, jeg snart 20-årsjubileum.
1: Neste år så er det 20-årsjubileum. Jeg tenkte, når jeg fikk se den store skipet som gikk, vet du.
0: Jeg husker første gang jeg var ombord på, har du vært på det?
1: Aldri vært det.
0: Nei, jeg husker første gang jeg kom inn, jeg tenkte, wow, dette er jo cruiseskip.
1: Ja, det er jo det.
0: Altså, i sånn miniformat, men også sånn handlegat og greier.
1: Visst er det, det er jo en cruiseskip, vet du.
0: Ja, veldig, veldig kult faktisk. Men så har vi fått sånn søsterskip, Call of Fantasy også, så det er jo to skip som frekventerer, men allerede 20 år til neste år, altså.
1: Ja, det er det. Lillehammer får jo da de olympiske leker.
0: The decision is.
1: Ja, det var på dagen i dag i 1900, og pil og bue, altså.
0: Juan Antonio Samaranch.
1: I 88, Frode.
0: Ja.
1: Steike, altså.
0: Ja, da skal vi konstatere at Oliver Stone og Tommy Lee Jones er like gamle, men de begynner å dra på årene, gett. Født i 1946.
1: Ja.
0: De er 22 år eldre enn oss.
1: Ja, tenk på det.
0: Det er vilt.
1: Det er steinvilt. Ja. Men jeg tenker liksom, når man tenker på 1988 da, når Lillehammer ble tildelt OL, så var jo vi allerede 20 år, Frode. Ja, ja. Vi er gamle, altså.
0: Nei, jeg er gamle.
1: Svarte, da.
0: Ja.
1: Er noe mer, da?
0: Jeg tenker vi har tatt det som skal tas. Vi kan ta med at Harry av Wales, som nå har flyttet tilbake igjen til Storbritannia.
1: Ja.
0: Så de hadde flyttet barna på en skole nå, for det at den skolen de opprinnelig satt de på når de kom tilbake til England, der var det for dårlig sikret på skoleveien, mente sikkerhetsvakterne. Så de følte det var litt usikkert å ha de der, sånn har de byttet skole.
1: Ja, sånn har de det.
0: Sånn har de det.
1: Jeg tror ikke det var så mange som tenkte på det når jeg tustet på skolen på morgenkvisten.
0: Nei.
1: Men, sånn er det fortsatt
0: på. Vi var sparket over av døra.
1: Med... Ja, jeg holdt på å bli påkjørt en gang, jeg, Frode.
0: Ja, ja, ja.
1: Da var jeg så nærme at bilen tog med seg kjekassa på sykkelen min.
0: Ja, ikke sant.
1: Og så var han sint på meg.
0: Fitt, var han det?
1: Ja, han måtte se meg for sånn. Han havnet i grøfta, så jorda skvatt rundt den.
0: I alle rad.
1: Kvinning i dekk, og min mor kom ut i morgenkåpa. Det var for det styr.
0: Ja, det
1: var
0: styr.
1: Hvor var sikkerhetstjenesten da?
0: Nei, det kan du
1: ikke. Pila meg heller.
0: Ah, ja. Ellers er det nasjonal da for en høy med land. Costa Rica, Honduras, Nicaragua, Guatemala, El Salvador.
1: Nå høres det ut så Ylvis.
0: Ja. De feirer alle at de blir uavhengig fra Spania. Spania er det de fra før.
1: Ja vel, Nicaragua, Honduras, Nicaragua, Guatemala, El Salvador. Ja vel, vi får konstatere det.
0: Tror vi lar det bli med det.
1: Ja.

0: Andøya har jo etter hvert, det tog vel litt tid, det denne raketten som ble skutt opp, det den for, som for noen uker eller måneder siden ble utsatt på grunn av noe været nå? Jeg vet ikke om det samme som de nå har skutt opp, men, ja, men så det jo blitt hyllet i ettertid, for at Norge er plutselig blitt en romfartsnasjon.
1: Ja, de har det.
0: Høres det ut det?
1: Men har vi det da?
0: Jeg litt usikker, men på det andre flyforsøket så nådde det tyske romfartsselskapet ISAR Aerospace verdensrommet med sin Spektrum 2-rakett i helgen. Og det satte da Andøya kommune på verdenskartet, eller Andøy som det hette. Både statsminister Jonas Gahr Støre og Frankrikes president Emmanuel Macron hyllet prestasjonen og kalte det et gjennombrudd.
1: Ja vel?
0: Yes, og da skulle man tenke at det er jo futt i saken på Andøy. Neida.
1: Nei vel?
0: Ingen som vil bo der.
1: Ikke noen vil bo der?
0: Neida.
1: Er det så rart egentlig?
0: Ja, for bak fasaden står en kommune som går med dundrende underskudd og mangler boliger.
1: Altså, jeg har,
0: alt forfaller.
1: Jeg har en sønn som var der oppe når de skulle skyte opp raketter, vet du. Han var og bygde noen sånne mærer, og da ble det ikke noe av det.
0: Nei.
1: Det var dårlig vær da,
0: ja.
1: Så det ble ikke noe.
0: Nei, men...
1: Vil ikke folk bo der altså?
0: Nei da, de går med dundrende underskudd, det på Robek-lista også i tillegg.
1: Jaha.
0: Ja.
1: Er det noen kommuner som ikke er på Robekstad, Frode?
0: Nei, det kan jeg si. Det begynner å bli mange, tror jeg. Men at det brukes mye penger på Andøya står i sterk kontrast, for dette nå vil de satse på det romfartsgreien, vet du.
1: Ja.
0: Det står i sterk kontrast i den økonomiske situasjonen som vertskommunen står i. I fjor så gikk Andøya nærmere 100 millioner i minus.
1: Og så har de fått til det?
0: Nei, det er nesten imponerende, så bor det ikke bare fire stykker oppe.
1: Jo.
0: Andøy kommune er en av seks kommuner i Nordland som er på Robek-lista. I tillegg mangler det tettsted Kino. Det var jo kanskje ikke
1: ja,
0: det neste da.
1: Ja, men altså, hva skal man ellers gjøre da?
0: Nei, det er jo noe med det da.
1: Du må jo ha Kino.
0: Jo, for så vidt.
1: Her i bygda så la jeg jo ned Kinoen.
0: Altså NRK har pratet med en som heter Jørn Andreasen som de da truffet på gata der. Han er 72 år gammel. Er spent på om romeventyret vil hjelpe kommunen. Han forteller også at sykehjemmet ligger an til å bli borte fra sentrum. Alt bare forsvinner. Romfarten kom inn, men alt annet forsvinner.
1: Hvor stort er det oppi der? De må jo ha et lite sentrum der da, sikkert.
0: Ja, de har jo det. Men siste året har de mistet 400 innbygger, så det går minus på alt.
1: Har de mistet 400?
0: Altså, de mister en høy med innbygger, de mister kinoen, de mister sykehjemmet.
1: Ja, hva?
0: De fleste som jobber i kommunen pendler. Det er litt av problemet her. Ja. Det sier Andreasen, for dem er så blir det ikke så mye skattepenger i kommunen.
1: Nei, det er jo klart.
0: Er det jo klart det?
1: De jobber uten øys.
0: Mm. Men det er jo for så vidt rett tid å begynne å rope da, som ordføreren gjør. Han heter for øvrig Kjell Are Johansen.
1: Ja, men har du ikke lett av han?
0: Nei, men det er jo et passende tidspunkt å rope litt nå.
1: Ja.
0: For nå er det veldig med fokus på han, jo.
1: Ja,
0: rett. Og da liksom, nå må vi få fram at dette går egentlig fryktelig dårlig her.
1: Kanskje noen hører etter nå?
0: Ja. Så kanskje de tenker at, ja, men vi kan ikke ha det sånn i en sånn romfartskommune. Her må vi satse.
1: Er han rådmann og ordfører alt selv?
0: Nei,
1: kanskje
0: ikke alt. Jeg tror han er kommunestyr alene.
1: Ja, det tror jeg jo. Jeg
0: tror til og med han er fastlege.
1: Han er fastlege, ja.
0: Og så han brøyter beredskapen.
1: Han har det å gjøre på.
0: Ja, han har det.
1: Men jeg tenker at når de mister 400 innbyggere da.
0: Ja, for det bor ikke mer enn 4600. Så det er klart at 400...
1: Det er ikke så mye å ta av.
0: Nei, det er jo nesten 10% da som ryger.
1: Og så er det vel 50 som flytter ut da sikkert. Det er bare gamle syllaker igjen oppi her.
0: Ja, jeg tror det.
1: I alle dager.
0: Nei, vi får se.
1: Vi får håpe de berger seg.
0: Nå har de fått litt støtte fra regjeringen i det siste. I årene 2021-2023 har kommunen fått 250 millioner kroner i statsbudsjettet. Og mellom 30 og 40 millioner skal brukes til å behandle søknader fra romfart.
1: Ja, vel.
0: Er det? Reisliv, landbasert oppdrett og forsvar. Så vi får håpe det bedre seg da.
1: Ja, det er jo viktigere at romfarten får sine millioner enn at barna får skole. Gang, for eksempel.
0: Ja. Andøya Space, det er i hvert fall det er i rasende utvikling nå, så nå forventer de kanskje 300 nyansatte
1: ja.
0: Etter hvert. Så det er håp.
1: Ja,
0: it's hope in a hanging snore.
1: Ja, ungdommen må ikke flytte nå.
0: Nei.
1: Nå er det jo oppgang der.

0: Radio Loland.
1: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.
2: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I Arendal sentrum og I idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
3: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
4: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland I dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.

0: nedslående, og årsaken er litt, de er forbausende mange da, men er et flertall altså, av de spurte i pubene har jo sagt at det har gått ned antall pubgjengere, og i Skottland og Irland er jo folk veldig opptatt av pub, Storbritannia for øvrig. Men det var liksom årsaken til dette her som var litt sånn, synes jeg rar.
1: Ok.
0: Slanking.
1: Ja, for det, vi har jo hørt at akkurat det å drikke alkohol er jo ikke bra.
0: Nei,
1: sånn for kroppen.
0: Det hjelper jo ikke.
1: Nei.
0: 16% av bransjen oppgir at slanke midler har skyld over dette her. Ja. 22% mener at kundene som fremdeles besøker puben er blitt mer kresne. Og også det da mener utlivsbransjen, at det er slanke medisiner som har...
1: ja, for de går på slanke medisiner, så er det den endringen i kroppen har ført til at du blir mer kresen. Eller ja. Er det sånn å tolke?
0: Ja, de blir mer kresne.
1: Fascinerende.
0: På, de er på slanke midler. Ja. 58% av barene og restaurantene oppgir at besøkstallene stuper. Ja. Og det er slanking altså da, som er hovedårsaken til dette her.
1: Ja.
0: Så,
1: det var overraskende.
0: Ja, det er litt overraskende, det var det som var grunnen.
1: For at engelskmenn er jo noen galninger sånn, i helgen og sånn.
0: Ja, det gjør det.
1: Så liksom ikke forventet at du skulle se den der. Men tenk at slankemidlet får sånn effekt. Altså, for det første så går det ned i vekt. Ja. Det har du sett funke.
0: Ja, det funker jo.
1: Men problemet er jo bare at det er så dyrt, for jeg tror det koster 3-4 tusen i måneden
0: ja, å sette
1: de her sprøytene. Men det er klart, du blir jo slank, og så mister du bare de interessene du hadde før til kanskje å gå på byen.
0: Ja,
1: det er veldig rart. Altså, ja, ting
0: når du endelig ser ut som en million dollar og har sluttet å gå på byen.
1: Ja.
0: Så da, men utelivsbransjen i Skottland skylder på slanke midler.
1: Jeg leste her for et par dager siden at det er ikke så rosenrødt i vår by eller Kristiansand. Det er mange som sliter de her utestedene med å få det til å gå rundt og ha problemer, men kanskje de jo kan skylde på slanking?
0: Jeg tror nok at i byen så kan man skylde på en del stive priser, gjerne.
1: Jo, men samtidig så er det jo konkurranse der.
0: Ja,
1: som,
0: men altså, du kan jo gå og spørre på Markens, eller Skagen. Mm. De har jo folk som aldri før, men det betaler du bare halvparten av en pilsau da. Mm. Kan de ha noe med saken å gjøre?
1: Ja, det kan det, og så kan det være at andre prøver på det samme, men du klarer ikke å få de folkene tilbake, liksom. Nei. Kan det være noe sånt?
0: Men jeg tenker jo det at hvis ungdommen skal ut og ha et lite forspill, og skal drikke pils, og du får ei øl for 58 kroner i stedet for 120, så er det vel ikke så vanskelig å vite hvor du har tenkt å gå.
1: Nei.
0: Så av og til så kan man skylde seg selv litt av da, kanskje?
1: Jo da, kanskje. Vel, men uantatt konsekvens i Skottland i hvert fall.
0: Ja, altså, de har slanke midler der.

0: Ut av time 1, men vi skal plutselig være på plass igjen med time 2.
1: Hva er det vi skal, hva skal dreie seg om da, tenker vi?
0: Kan vi prate litt om, for det at jeg har jo, jeg måtte til og med sende en video I går, at jeg har begynt å gjøre litt. Jeg har blitt gal på mine gamle dager.
1: Ja, men jeg må jo si det, Frode. Ja.
0: At, det var ikke det store tempoet.
1: Nei, men det, jeg synes det var, for å si det, være helt dønn ærlig på dette her, så du gir meg altså så svart samvittighet.
0: Ja, du skulle bare visst det, holdt pusten mens jeg filmet det. For det rett etter bare å trykke på stopp. Så var det den.
1: Ja, men du gjør det nå I hvert fall, du. Ja. Du ute og løper litt og jogger litt og sånn.
0: Ja, men du ute og går.
1: Ja, jeg ute og går, ja, men jeg skulle vært enda flinkere. Ja. Så jeg tenker, for da lå jeg på sofaen, fordi at jeg kan ikke huske sist jeg satt I sofaen, Frode. Nei.
0: Ja, men det viktig å slite sofaen jevnt, ja, men, så det viktig å ligge.
1: Men det må...
0: Ellers blir det en sånn rar, for da blir det nedsunket på den ene siden, og så blir det fint på den andre, liksom. For du finner din favorittside, vet du.
1: Og, jeg sitter jo pina ikke I sofaen lenger, for jeg ligger jo der.
0: Men det snadder å ligge.
1: Ja, det snadder å ligge, men så får jeg snappe fra det. Du driver og tevjer og løper.
0: Ja, men det var tre kvarterene jeg var ute der, og så ja, resten var på sofaen også.
1: Ja, men tre kvarter ikke jeg hadde. Ja,
0: det jo sant nok.
1: Da. Jeg blir litt imponerende, så blir jeg litt sånn sur på meg selv. Altså, tenker jeg, se på Frode, hvor flink han. Ja. Han har tatt på seg, gå bort skoene, og så har han gått I skauen og løper litt. Eller? Ja. Og her ligger det. Ja. Og så en 200 grams rett innenfor rekkefølge. Ja. Ja, ja, ja. Det blir jo ikke bedre dette her, Frode.
0: Nei, men vi skal prate om de som litt mer ekstreme enn meg da I neste time.
1: Imponerende slett.

0: Stortinget gjennomfører i dag et fiktivt stortingsmøte i Drammen for å teste hvordan parlamentet kan holde hjulene i gang når stortingsbygningen ikke kan brukes, for eksempel i krig. Det skriver Stortinget i en pressemelding. Øvelsen inngår i totalforsvarsåret og et flerårig sikkerhetsarbeid. Omtrent 40 representanter deltar med administrasjonen. Telenor siktet for mulig medvirkning til forbrytelser mot menneskeheten. PST og Kripos ransaket i dag hovedkontoret til Telenor på Fornebu. Det følger påtalemyndigheten. Siktelsen gjelder mistanke om brudd på sanksjonsloven og medvirkning i perioden etter militærkuppet i Myanmar 1. februar 2021. Telenor opplyser at ingen personer siktet. I dag starter rettssaken mot tre tenåringer som tiltalt for å ha bidratt til drapsoppdrag i England. De skal ha bistått en fjerde norsk tenåring da han reiste til England for å drepe en ukjent person. Politiet knytter forholdet til den svenske kriminelle gruppen Foxtrot. Saken går i Sør-Rogaland tingrett i Stavanger frem til 23. september. Avislesingen i Norge går ned, det viser tall fra Mediebedriftenes landsforening. 75% leste dog minst en avis daglig andre kvartal, 2,7% lavere enn i fjor. Samtidig øker lokalavisenes digitale dekning med 9,9%. Nettavisen størst, 69% leser nyhetsnettsteder daglig. AUF-leder Fawzi Warsame fra Oslo innstilt som ny AUF-leder, det skriver Aftenposten. Det bekrefter Ungdomspartiet. Nåværende leder Gaute Skjerve varslet før sommeren at han ikke ønsket gjenvalg. AUF velger nytt sentralstyre på landsmøtet i oktober. USA har våpen i verdensrommet som går i bane rundt jorden, det bekrefter US Space Force for første gang. Ifølge en talsperson kan våpnene forsvare USAs samlede styrker mot fientlige angrep. Uttalelsen sier ikke hvilke våpensystemer det gjelder. US Space Force peker ut Russland og Kina som trusler. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Loland. Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
2: Onsdag klokka 18 det klart igjen for Dans for alle, rullestoldans i Vennesla Kulturhus. Alle hjertelig velkommen til en sosial samling med dans i fokus. Dans for alle, rullestoldans, Vennesla Kulturhus, onsdag klokka 18.
3: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
4: Lunchmix presenteres av bilsenteret på Øvrebø, som Øvrebø Bil og Karosseri og DB Bil.

0: Velkommen, Basat. Vi I gang med time 2. Jeg ser at Stortinget flyttet til Drammen I dag.
1: Har de det?
0: Det litt spesielt.
1: Har de det, ja?
0: Ikke hele stedet. Ikke bygningen, da, selvfølgelig.
1: Skal de også se på pendletrafikken?
0: Nei, men det 40-50 av de som på Stortinget som da med I en øvelse, der de skal få Stortinget fra en by til en annen. Hvis Stortinget blir sånn som I Norges jakk, vet du?
1: Oh, ja.
0: At det kan være farve, at det kan være noe. Jeg
1: snakker om mobilitet.
0: Ja.
1: Jeg har altså da suttet og kikket på et intervju I dag med vår nye samferdselsminister.
0: Mm.
1: Hva heter det? Nei, hva det sånn?
0: Det underlandskanalen, jeg husker ikke helt.
1: Hun altså da skal jo ta fatt på en vanskelig oppgave her.
0: Mm. Det hun litt å jobbe med.
1: Hun litt å jobbe med, og det kanskje ikke den enkleste oppgaven.
0: Nei.
1: Men hun har som mål, sa hun, å besøke alle fylker nå før nyttår.
0: Oi!
1: Alle fylkene skal besøke nå.
0: Ja, men det bra. Det tror jeg bra. Det, altså, vi har vært litt sånn bob-bob til siden hun bor I Oslo, bare kjøpe, ja. Kjøre trikk og sånn.
1: Det, jeg har vært en versting på det.
0: Ja.
1: Men jeg må jo si det at jeg må gi alle en sjans.
0: Ja.
1: Og hun skal besøke alle fylkene for å prøve å avdekke behoven I et hvert fylke.
0: Ja, sånn, ja.
1: Og det synes jeg jo var en bra ting.
0: Og her må de jo virkelig benytte seg av sjansen, de som da I fylkene og vet at hun kommer på besøk.
1: Ja.
0: De må sørge for at hun kommer sikkert til å fly da, så da får hun oppleve litt fly og hvordan det fungerer rundt om I landet.
1: Men det
0: de må sørge for at de må ikke hente opp på flyplassen.
1: Nei, må ikke det.
0: Hun må komme seg selv til de plassene hun skal.
1: Det må
0: hun. Og så må de gjerne ha det på helt på andre siden av byen, ja, altså, det møtelokalet.
1: Se her.
0: Så hun må bytte buss 3 ganger eller
1: sånt. Nå skal du få lov til å ta I bruk din egen kollektive transport for å komme deg til oss.
0: Og det, her har vi ikke sparkesykkel sammen, du klarer på vant vis.
1: Ja.
0: Velkommen.
1: Og her går ikke en T-bane hvert 50 minutter.
0: Nope.
1: Men hun var litt morsom fordi at hun skal begynne å øve hvis hun kjører med Bård Håkstrø.
0: Ja, han hadde sagt seg villig til det.
1: Men så sier hun at hun hadde håpet da når hun kommer til sånne grisgrente fylker, at det noen der hun kan øve hvis hun kjører med.
0: Ja. Det litt kult.
1: Så noen spreker vi da.
0: Ja, det litt kult. Men på en måte, altså, vi skal ikke bare snakke henne ned, for dette,
1: nei,
0: kanskje kan dette være bra at du får inn en ung person.
1: Ja.
0: For dette, det ofte sånn gubbevelde.
1: Ja, visst det det. Ja. Men så må vi gi alle en sjans, tenker jeg.
0: Ja, og tenk hvis du plutselig imponert og sykt.
1: Ja, steiket det her.
0: Hvis du var det fart I alt av utbygging
1: og
0: alt.
1: Men nå fikk jeg et spørsmål om diesel og bensinprisene da, og da sa hun, vet du hva hun begynte å svare da?
0: Ja.
1: Det som viktig for oss.
0: Ja, ja. Da var hun der med en gang.
1: Ja,
0: det det som vanskelig når du representerer et parti som ikke så glad I det her der.
1: Ja, de vil jo ikke ha det helt.
0: Vel, vel. Vi får se, vi får gi jo en sjans.
1: Ja, du skal få en sjans.
0: Ja, ja.

Sørlig bris I dag, som ligger på frisk bris langs kysten, og liten kuling øst for Oksøy. I ettermiddag vil vinden dreie sør-vestlig, med periodvis liten kuling og lengre vest. Det blir en sky av hver type I dag, med regn, senere regnbyge, I kveld oppholdsvær og lettere skydekke, men enkelte regnbyge vil henge igjen lengst vest I Agder. I morgen onsdag ventes vestlig bris på kysten. Frisk bris, skyer og enkelte regnbyge lengst vest, ellers lett skyer, oppholdsvær I morgen. Temperaturer I dag ventet I vårt område og ligger på makstemperaturer på en 15-16 grader.

0: reiser.
1: Uff, nei, meg. For middelalderende menn, de skal jo ikke legge til på dette her. Heldige land, holder de, men holder de ikke med vanlig triathlon da lenger?
0: Nei, jeg kunne si. Men det å sammenligne med å tenke på kost og sånn underveis. For du forbrenner jo så ekstremt mye.
1: Ja, hva spiser de?
0: I Ironman så ja. Forbrenner de 10.000 kalorier i løpet av løpet, og dette nesten dobbelt så langt.
1: Nei, i alle dager, de må jo...
0: Men
1: hva er det farlig for lever og nyrer? Og,
0: hjelpes.
1: Dette kjente jeg i Milton.
0: Ja.
1: Faktisk.
0: Gjorde du det?
1: Ja.
0: Det var sånn røkka i Milton.
1: Ja, det var ikke bra.
0: Pilten A, eller?
1: Nei, det
0: den er jo.
1: Ja, den er jo. Ja.

0: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne hos garanterer allsong og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bete på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåast vi på Setesdølen.
1: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.

0: Det har jo vært relativt bra utvikling på bilmarkedet. Jeg vet ikke om alle bilforhandlere er så fornøyd for det, for det at priserne er jo så presset at den ene etter den andre begynner å slide litt med å få fortjenesten til å gå opp.
1: Ja, hvis jeg ser det jo av det at nå er så mye bilmerke, for jeg kjenner ikke halvparten av de lenger, altså.
0: Nei, tilt. Vi kan prate litt om Kina-biler, vi kan prate litt om Tesla, ta to ting i en sak her, for det at nå kineserne, de hviler jo ikke på løvebærene de, og nå har de kommet opp med en ny modell, Byd,
1: ja.
0: som jo er en av de største i verden på elbil. De har fått en modell som koster 150 000 kroner, det er nok i Kina.
1: Ja,
0: det må, jeg tror det er litt andre pris i Norge.
1: Det kan nok ikke koste det hele.
0: Nope. Den lader ifra 10-70% på 5 minutter.
1: Ja, det ser du.
0: Og ifra 10-97% på 9 minutter.
1: Ja, men da, vet du, Frode.
0: Du rekker jo nesten ikke å kjøpe pølse.
1: Nei, men da har vi det, fordi at man har alltid snakket om rekkevidde, vet du. Ja. Rekkeviddeangst og sånt. Og så var det hun som var leder for Norsk Elbilforening. Og så sa, hvorfor er det ikke flere som spør om ladetida?
0: Ja.
1: Det var en stund tilbake da,
0: ja.
1: Men nå har jo det blitt viktigere enn noen gang da. Da ser du altså, da fyller jo nesten ikke diesel kjappere.
0: Nei. For det at de der gamle Leafene, vet du som var, ja. De som du ladet opp, brukte sikkert et døgn på å lade de, og så kjørte de 2 mil,
1: ja.
0: Så måtte du lade igjen. Det begynner å bli en forskjell.
1: Ja, og så tog det jo så lang tid å lade da, vet du, at du holdt jo på, de ladet seg kanskje over natta.
0: Samtidig som Byd har kommet med denne modellen, så ruller de jo et hurtiglader med maks ladeeffekt på 1500 kilowatt.
1: Ja, det ser du.
0: Og i løpet av få år skal rundt 20 000 av de laderene installeres i Kina.
1: Ja, det er nok så merkelig greier, altså. For jeg pleier å være i et land hvor det er elnettet, da snakker jeg om Tyrkia, jeg pleier ofte å være der, hvor elnettet ikke er som her. For å si det sånn, altså når du sitter på en restaurant og åpner sikringsskapet, der har det vært folk som egentlig er keller, altså, og montert. Men der finner du ikke en lader.
0: Nei.
1: Det er det ikke elbiler, Frode. Det er det bare dieselkvelden og bensinbiler. Og ingen på automatgir. Bare manuellgir. Og, ja. Så da kan du tenke, og i Tyrkia så er det 80 millioner mennesker. Men det er jo kanskje ikke så rart, når halvparten av de ikke kan lese og skrive en gang, så er det jo,
0: nei, det er noe
1: må
0: det
1: jo bli galt.
0: Men ladeeffekten her da, det er jo 4-5 ganger høyere enn det du får som maks i Norge nå. Så det er klart at det skjer ting her, og jeg ser jo bare, nå kjører jeg elbil selv, og testet til Oslo og frem og tilbake.
1: Ja.
0: Stoppet for å ta i lading, så forvarmer du batteriet, jeg rakk å inn og tisse, og bevegte meg litt sakte frem og tilbake, og så kunne du bare kjøre hjem.
1: Ja.
0: Så det blir jo bare bedre og bedre.
1: Skjedd ting, ja, gitt.
0: Ja, det har skjedd ting.
1: Men da er det ikke farlig lenger, altså. Du svinger jo bare innom, og så tar du og kjøper den nye kaffekopp der, og en dieselpølse. Eller heter det kanskje elpølse nå, da?
0: Men, ja, jeg vil gjerne det. Det er vel egne elmeny, tror du ikke det?
1: Det er sånn sikkert. Hurtig
0: levering. Men vi skal bare kjapt inn om effekten på bilene nå, for den er i noen tilfeller helt hinsides.
1: Ja.
0: Tesla kom jo nå med sin Roadster-modell. Den har blitt varslet i lang tid. Det ble jo sagt for 10 år siden at det ville begynne å rulle ut en bil, for da ble det vist en konseptbil. Og etter planen så skulle bilen gå i produksjon i 2020, så kom pandemien.
1: Ja.
0: Sent i 2021 så fikk vi vite at produksjonen sannsynligvis ville starte i 2022. Skjedde ikke det heller.
1: Nei.
0: Men nå.
1: Ja vel.
0: Er vi et par uker unna å se bilen. Som blir holdet fast utstyrt med en rakettmotor.
1: Ja, det ser du.
0: Ja.
1: Da stiller du med gode kort i et lyskryss.
0: Yes. Gjør det. Roadsteren skal etter planen lanseres i en helt ekstrem versjon, utstyrt med en form for rakettmotor og trøstere, drevet iskall og komprimert luft. Det såkalte Cold Gas Thruster-systemet er utviklet i samarbeid med datterselskapet SpaceX.
1: Ja, det blir jo artig, vet du.
0: Elon Musk har tidligere uttalt at denne utgaven av Roadster skal klare 0-60 miles per hour på svimlende 1,1 sekund.
1: Ja, ikke det 120 eller noe?
0: Jo, så 0-100 på et drøyt sekund. En akselerasjon i den andre verden. Og så har de lovt en toppfart på over 400 kilometer, og en rekkevidde på 1000 kilometer.
1: Ja. Kan det ikke bli kostnads dette her da, om en trend som en som
0: det.
1: Challenger?
0: Det står ikke noe om det. Ja, da aner med at den er litt dyrere enn billig modell.
1: Antakeligvis, altså. Ja, men hvor mange hester er det her, sier folk?
0: Ja.
1: Her er det ikke hester, gutt. Her er det rakettor, altså.
0: Men spørsmålet om man trenger i Norge en bil som du får opp fra 0 til 100 på ett sekund, og som kan gå 400 kilometer i timen?
1: Nei, det trenger man ikke, men den trenger at de går 1000 kilometer, da, at de går 100 mil.
0: Det får vi applaudere.
1: Ja.

0: Det å vite det. En natt jeg sover, nå trodde jeg for ikke så lenge siden, så datt en sånn en i ansiktet mitt i mørket der, mm. mens jeg sov. Ja. Det var ikke artig.
1: Nei.
0: Men jeg måtte bare feide den bare vekk, og så håpe at den landet på noen andre.
1: Men i stedet for å ta liv av denne 10 centimeter store karen, får du ellers om du kan finne en med marketeren.
0: Ja, men... Det,
1: hjelper man på vei.
0: Men jeg forstår folk kan synes det ekkelt, altså,
1: ja, dette. Det det, for så vidt.

0: Kripos har siktet Telenor for mulig medvirkning til forbrytelser mot menneskeheten, og I dag ransakes selskapets hovedkontor på Fornebu. Siktelsen gjelder perioden fra kuppet I Myanmar 1. februar 2021 til salget av Telenors datterselskap, Telenor Myanmar den 25. mars 2022. Det har vært en knivstikking på Kuben videregående skole I Oslo. Politiet har kontroll på en gjerningsperson. En person skadet, og politiet søker etter eventuelle flere skadede. Politiet meldte om hendelsen I politiloggen like før 12:30 I dag. Det et uavklart skadeomfang, opplyser operasjonsleder Eirik Sandnes. Rettssaken I Sør-Rogaland tingrett mot tre tenåringer som tiltalt for drapsplanlegging I England startet I dag. De tre erkjente ikke straffskyld. Påtalemyndigheten mener de skal ha oppmuntret og bistått nordmannen som senere ble dømt for å planlegge drap. Saken knyttes til det svenske kriminelle nettverket Foxtrot. En 17-åring fra Trøndelag pågrepet I Malaga I Spania. Norsk politi mistenker at han tok på seg et voldsoppdrag I utlandet, og han siktet for drapsforbund. NRK melder at spansk politi har blitt bedt om å stanse gutten etter norsk anmodning. En gutt I tenårene ble knivstukket på Mortensrud I Oslo I går kveld. Politiet har siktet en ung mann I slutten av tenårene, og det skal være en familiær relasjon. Den fornærmede ble funnet med stikkskade og ivaretatt av helse. Siktede fremstilles for varetektsfengsling I morgen, melder TV2. Stortinget gjennomfører I dag et fiktivt stortingsmøte I Drammen for å teste hvordan parlamentet kan holde hjulene I gang når stortingsbygningen ikke kan brukes, for eksempel I krig. Det skriver Stortinget I en pressemelding. Øvelsen inngår I totalforsvarsåret og et flerårig sikkerhetsarbeid. Omtrent 40 representanter deltar med administrasjonen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Velkommen til Setestølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt I byen. Artisterne oss garanterer allsong og dans og stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setestølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gama? Da sjåes vi på Setestølen.
2: Heisan, hoppsan og heisan. 19. september klokka 19.00 blir det country- og gospelkonsert I Bjellandshallen I Bjelland. Artister som Steffen Jakobsen blir med, han som synger så dypt at jordas indre skjelver. Ingrid Grøvang fra Lyngdal kommer også, hun som synger så fløyelsesmykt og vakkert at selv en katt kjennes ut som et pinnsvin. Og til sist kommer også ungdomskoren Nåde fra Greipstad. De som synger så friskt og spensig at håret legger seg bakover, og du vil slite med å få det fram igjen. Billetter får kjøpt I døra, eller på VIPs nummer 91 88 96. 91 88 96. Dørene åpnes klokken 18.00, kiosken åpen hele kvelden, det også toalettene. Hjertelig velkommen til Country & Gospel konsert I Bjellandshallen I Bjelland, 19. september klokka 19.00. Håper vi ses.
3: Trenger du hjelp med regnskap og bedriftsrådgivning? Vi I Merkant AS hjelper deg gjerne. Med over 50 års erfaring, høyt kvalifiserte medarbeidere og effektive systemer, leverer vi bedriftsrådgivning og skreddersydde regnskapstjenester til både små og store bedrifter. Vi har kontorer I Kristiansand, Sørlandsparken, Vennesla, Søgne, Evje, Rysstad og Hovden. Ta kontakt for et uforpliktende møte. Og for mer informasjon, besøk vår hjemmeside på merkant.as.
4: Hei, det Tore på tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom tappen på Lunde I Søgne, eller ring 380 50 933.
5: Radio Loland. Tirsdag, det er dagen som har rykte på seg å være, for å være ukas beste dag, men jeg har trua på at vi skal klare å sprinte oss gjennom to timer sammen med forhåpentligvis god stemning, hyggelig selskap, selvfølgelig, for det du, og så satser jeg på at jeg blir dratt med det 20 og klarer å levere noe godt selskap tilbake også. Jeg heter Hanne, ønsker deg hjertelig velkommen inn her, blir sittende et par timer for å se om vi klarer å gjøre dette her til en god tirsdag.

0: I dag vi faktisk akkurat halvveis gjennom september også, den første høstmåneden, og vi skal se litt tilbake I historien for å se hva som har skjedd på denne dagen opp gjennom tida. Og virkningen av penicillin ble oppdaget på denne dagen I 1928, og det var Alexander Fleming som oppdaget hva slags virkning penicillin hadde. Det var denne dagen at skjørtet til Marilyn Monroe blåste opp av vinden av en undergrunnsbane under filmingen av filmen The Seven Years. Itch I New York skjedde på denne dagen I 1954. Den legendariske scenen kom på filmlærretet til tross for store protester fra ektemannen til Marilyn Monroe. Og så kan vi ta med at 5 kroner med hull ble lansert. Den finnes vel fremdeles. Ser den sjelden da, det lite kontanter å titte på om dagen, men 5 kroner med hull den ble lansert på denne dagen her I 1998. Og det noe av det som har skjedd på denne dagen opp igjen.
1: Du lytter til Radio Loland.
2: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Loland. Hver torsdag klokka 20.30.

Det greit å ta for seg dagens uttrykk, og det skal vi jammen gjøre I dag også. Og I dag så det et uttrykk som jeg har hørt før I hvert fall, men det begynner vel å bli lenge siden. Dann og vann, og det jo et uttrykk som betyr av og til, eller nå og da, så skjer det jo. Og uttrykket det hentet fra tysk språk, og der sier man dann und wann, der dann betyr da, og vann betyr når, og så putter du en ont inni der, så da blir det jo da og når. Det ikke tidfestet helt når tyskerne begynte å ta I bruk dann und wann, men vi har I hvert fall adoptert uttrykket, og så det lenge siden jeg hørte, så det kanskje på tide å gjøre et aldri så lite comeback på det. Det av og til, eller nå og da, så kan man alltid variere med å si dann og wann. Jeg stemmer I hvert fall for at det skal skje.

Håper at du har en fin tirsdag. Jeg regner med at du har hørt uttrykket «sove kan du gjøre når du blir gammel», eller eventuelt «sove kan du gjøre når du dør». Det jo populære ting å si, og det noen studier som har tatt for seg søvnmønstre og kvaliteten på søvnen vår. Og du skal ikke se bort ifra at det en ting eller to å lære av den studien, så vi tar en nærmere titt på den ganske snart. Jeg håper du blir med.

Det er ikke måte på hva kunstig intelligens kan gjøre, og nå det kunstig intelligens som har klart å anslå hvor lenge folk lever ut ifra søvnmønstre som folk har. Si at du 40 år, men har søvnvanene til en 30-åring, eller at du 40 år og har søvnmønstre til en 50-åring. Det kan være med på å avgjøre hvor gammel du faktisk ender opp med å bli, da. Og det jo ingen hemmelighet det at når man blir litt grann eldre, så sliter man gjerne mer med at søvnen blir avbrutt i løpet av natta. Og dersom man opplever det, uansett alder, om man ung eller gammel, så vil en avbrutt søvn også være med på å korte ned på livet til den personen som søvnen avbryter. Så her det ingen tvil om at det handler om å ikke bare gi seg nok søvnmulighet, men å sove lenge nok, og så handler det også om å sove godt nok eller dypt nok.

0: Husk Radio Bingo her på Radio Loland.
1: Don't worry.
0: Hver torsdag klokka 20.30.
1: Be happy.
2: Du lytter til Radio Loland.

form av kunstig intelligens vi lærer om her. Vi lærer om noe som kan bli alvorlig for helsa og levelengden vår hvis vi ikke tar tak. Altså, hvis man sover med avbrutt søvn I løpet av natta, ja, da lever man kortere enn hvis man sover gjennom hele natta. Det oppsiktsvekkende greier, men vi kan jo se hvordan vi gir oss selv muligheten til å sove uavbrutt. Da. Det skal vi se nærmere på ganske snart. Nå

Vi har akkurat lært at søvnmønstre kan være med på å ødelegge for alderdommen, eller ja, at man ikke lever så lenge og så godt som man skulle ønske. Og da kan det jo være greit å ta tak I det da, lære seg selv. Hvordan det man får sovet godt nok gjennom hele natta? For det ting du kan ta tak I som forbedrer søvnmønstret, som gjør at du sover som et barn I fred og ro hele natta. For det første så det jo det å legge seg I mørkerom, det skal være helt mørkt der. Og så det jo det å passe på å få seg dagslys så tidlig som mulig på dag da. Kanskje ved hjelp av en sånn lampe til og med. Det også dette med fysisk aktivitet.

Gratulerer med dagen, du som har bursdag I dag på 15. september. Du kan feire den sammen med kjente folk som Prince Harry, sønnen til Diana Charles, som har bursdag I dag, komiker Pernille Sørensen, prins Daniel, den svenske som inngift I familien der, gift med prinsesse Victoria. Vi har Kari Slottsveen, en kjent radio- og TV-personlighet her hjemme. Og så det Tommy Lee Jones, da amerikanske skuespiller, blant annet fra Men in Black-filmene, som har bursdag I dag.

0: En person knivstukket og alvorlig skadet etter en hendelse ved Kuben videregående skole I Oslo I ettermiddag. Politiet var raskt til stede med flere enheter og har pågrepet en antatt gjerningsperson. Den pågrepne også elev ved skolen, og politiet skriver at de har kontroll på stedet. Kripos har siktet Telenor for mulig medvirkning til forbrytelser mot menneskeheten, og I dag ransakes selskapets hovedkontor på Fornebu. Siktelsen gjelder perioden fra kuppet I Myanmar 1. februar 2021 til salget av Telenors datterselskap Telenor Myanmar den 25. mars 2022. Rettssaken I Sør-Rogaland tingrett mot tre tenåringer som tiltalt for drapsplanlegging I England startet I dag. De tre erkjente ikke straffskyld. Påtalemyndigheten mener de skal ha oppmuntret og bistått nordmannen som senere ble dømt for å planlegge drap. Saken knyttes til det svenske kriminelle nettverket Foxtrot. En 17-åring fra Trøndelag pågrepet I Malaga I Spania. Norsk politi mistenker at han tok på seg et voldsoppdrag I utlandet, og han siktet for drapsforbund. NRK melder at spansk politi har blitt bedt om å stanse gutten etter norsk anmodning. En gutt I tenårene ble knivstukket på Mortensrud I Oslo I går kveld. Politiet har siktet en ung mann I slutten av tenårene, og det skal være en familiær relasjon. Den fornærmede ble funnet med stikkskade og ivaretatt av helse. Siktede fremstilles for varetektsfengsling I morgen, melder TV2. Norges fotballherrer skal senere I september og tidlig I oktober ut I sine første kamper siden VM-eventyret I sommer. Landslagssjef Ståle Solbakken tar I ettermiddag ut troppen som skal møte Portugal, Danmark og Wales. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I Arendal sentrum og I idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
2: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.
3: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
4: Onsdag klokka 18 det klart igjen for dans for alle, rullestoldans I Vennesla kulturhus. Alle hjertelig velkommen til en sosial samling med dans I fokus. Dans for alle, rullestoldans, Vennesla Kulturhus, onsdag klokka 18.
5: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland I dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.
6: Radio Loland.

Satte meg ned her og tenkte, oi, oi, oi, dette kommer til å bli to lange timer. Hadde en litt sånn treg start på dagen, men I det jeg satte meg ned her og kom I gang, så følte jeg at tida fløy igjen. Og det selvfølgelig selskapet ditt som, ja, det løfter dagen så mange hakk at en hvilken som helst rældag I utgangspunktet blir helt nydelig ettersom den går, ettersom jeg får satt meg ned her sammen med deg. Så jeg håper at du har lyst til å være med også gjennom den neste timen.

Den 15. september kan du jo for eksempel feire internasjonale dagen for demokrati. Det jo fortsatt plasser I verden der ledere velger seg selv og kjører sitt eget løp, kan du si. Så vi får bare fortsette å heie på demokratiet og støtte alle som velger å gå I demokratisk retning. Det jo fremdeles sånn at folk kan ende der, at land kan ende der. Og jeg meget glad for at vi kjører demokrati her til lands I hvert fall. Det den internasjonale dot-dagen. Du trenger ikke å gå og leite til støvdotter. Det snakk om prikkemønster som finnes på alt mulig rart. Plukk på et eller annet som har prikker på seg I dag. Det lag hatt eller lue-dagen. Den jeg ganske selvforklarende. Og så det dagen for å lage seg ostetoast og spise det. Double cheeseburger-dagen I dag. Og så har vi verdens Afrodag I dag, en merkedag som har som mål å få inn mer positive holdninger inn mot samfunn med mørkhudede, og der hvor folk fra forskjellige bakgrunner

Jeg synes det helt galehus at vi allerede har kommet oss midt inn I september måned, for jeg skjønner virkelig ikke, altså jeg sitter og tenkt på det noen dager nå, hvor I alle dager har året tatt veien hen hittil, vi jo snart ferdig med året, og så føler jeg at vi bare så vidt har startet. Jeg tenker vi skal gratulere Aslak og Eskil med navnedagen I dag, og så skal vi ta med oss ord for dagen som ukjent opphav, men den sier, vær en fontene. Ikke et avløp.

det noen finske forskere som har blitt overrasket I faget sitt, altså forskning, for de har tatt noen spyttprøver av en del barn I og utenfor barnehage. For det jo ikke sånn at alle vil ha barna sine I barnehagen. Og I studien så tok de altså spyttprøver av mer enn 200 barn som var 2 år gamle. Halvparten var hjemme og halvparten gikk I barnehage. Og så tok de prøver igjen da barna var 3,5 og 5 år gamle, men på det tidspunktet hadde andelen barn som var hjemme krympa dramatisk. Uansett så målte de nivåene av stresshormonet kortisol hos barna, og det det viste seg at barna som var hjemme og ikke I barnehage, de hadde høyere kortisolnivåer enn barna som gikk I barnehage, til tross for hvor bråkete og hvor mye støy og hvor lenge man I barnehagen I løpet av en dag, så var altså barna I barnehage mindre stressa enn de barna som var hjemme.

Barn i barnehagen altså mindre stresset enn barn som hjemme, og forskerne de har ikke lyst til å konkludere med at barn som passes hjemme mer stresset, for det bare en studie som gjort på dette her, og forskerne klør seg fremdeles i hodet og lurer på hvorfor i alle dager det sånn. Men de har noen ideer til hvorfor resultatene som de og det virket som at det var litt mer variasjon i timeplanen hjemme, og at det aspektet kanskje kan påvirke stressreguleringen hos barn. Barne.

0: Løping har visstnok gjort sitt inntog, og I dag så har vi jo lært at det veldig viktig med fysisk aktivitet dersom man skal sove natta gjennom og komme seg liksom godt opp I året med god helse. Så da kan det være greit da å dra på med en aldri så liten treningsøkt, men hvordan løper man best mulig? Og det enkle svaret jo at du må løpe. Det så enkelt, men samtidig så vanskelig, fordi jo mer du løper, jo bedre blir du, sier ekspertene. Og universitetslektor ved Norges idrettshøyskole Magne Lund Hansen, han sier at det ikke noen hemmelighet at folk flest ønsker best mulig effektiv trening og gjerne på minst mulig tid. Og da jo hardere løping bedre enn rolig jogg for eksempel. Det beste tipset han har å komme med det å dra et sted der du synes det ålreit å løpe. En tredemølle I hvert fall ikke der han ville ha begynt. Det gjerne litt hardt på beina for eksempel.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola hver torsdag klokka 20.30 Radio Lola

Kommer også en myte her fra denne universitetslektoren ved Norges idrettshøyskole, han som heter Magne Lund Hansen, hva gjelder løping. Og det at selv om du har tatt et glass for mye kvelden før, så det bare å sette I gang med løpeturen, for man får det samme utbytte av løpeturen, selv om man har drukket alkohol kvelden I forveien. Så det kanskje ikke like fristende å legge ut på joggetur, men utbytte av joggeturen eller løpetreninga, den den samme.

Syns det hyggelig at du sitter og hører på, eller kanskje står og går og jobber du mens du hører på, da det I hvert fall på høy tide å ta et lite avbrekk her. Det skal jeg gjøre, jeg skal fylle kroppen din med informasjon du ikke har behov for, eller fylle vel ikke kroppen din, da, men I hvert fall så sklir det noe informasjon inn øret ditt der, om det blir der, vet jeg heller ikke. Men det ikke så viktig det. Det viktigste at vi bare tar en pust I bakken akkurat nå, eller reiser oss og strekker oss lite grann, for å få aktivert kroppen på en ny måte. Og det gjør at vi blir mer effektive, produktive og mer positive, og helt sikkert. Vi skal ha med oss dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. Det skal dreie seg om oppdagelsen av New Zealand I dag. Den første europeeren som så New Zealand var Abel Tasman I 1642. Men den første som satte sin fot på øya, det var James Cook, og han kom over 100 år senere. Det var først I 1769.

I dag må jeg nesten avslutte med å si tusen takk for at du har vært her, for som jeg har nevnt allerede, det startet ut som en drittdag, men så satte jeg meg ned her sammen med deg. Du leverer et trivelig selskap til meg, og da fyker tirsdagen av gårde, som om det ikke skulle vært noen tung tirsdag I det hele tatt. Så tusen takk for at du har vært her. Nyt tirsdagen videre, så håper jeg at vi høres igjen I morgen. Samme tid, samme sted. Jeg heter Hanne. Ha det!

0: Statsminister Jonas Gahr Støre sier at regjeringen skal holde strømprisene under kontroll gjennom politiske vedtak. I dag sa han også at regjeringen vil vurdere en ny Norgespris fra nyttår uten å oppgi nivået for neste år. Støre omtaler ordningen som innført for dem som velger timesvis strømpris. En person er knivstukket og alvorlig skadet etter en hendelse ved Kuben videregående skole i Oslo i ettermiddag. Politiet var raskt til stede med flere enheter og har pågrepet en antatt gjerningsperson. Den pågrepne er også elev ved skolen, og politiet skriver at de har kontroll på stedet. Kripos har siktet Telenor for mulig medvirkning til forbrytelser mot menneskeheten, og i dag ransakes selskapets hovedkontor på Fornebu. Siktelsen gjelder perioden fra kuppet i Myanmar 1. februar 2021 til salget av Telenors datterselskap Telenor Myanmar den 25. mars 2022. Rettssaken i Sør-Rogaland tingrett mot tre tenåringer som er tiltalt for drapsplanlegging i England startet i dag. De tre erkjente ikke straffskyld. Påtalemyndigheten mener de skal ha oppmuntret og bistått nordmannen som senere ble dømt for å planlegge drap. Saken knyttes til det svenske kriminelle nettverket Foxtrot. En 17-åring fra Trøndelag er pågrepet i Malaga i Spania. Norsk politi mistenker at han tok på seg et voldsoppdrag i utlandet, og han er siktet for drapsforbund. NRK melder at spansk politi har blitt bedt om å stanse gutten etter norsk anmodning. Norges fotballherrer skal senere i september og tidlig i oktober ut i sine første kamper siden VM-eventyret i sommer. Landslagssjef Ståle Solbakken tar i ettermiddag ut troppen som skal møte Portugal, Danmark og Wales. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Velkommen til Setestølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne av oss garanterer allsong og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setestølen og spiller Radio Loland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåast vi på Setestølen.
2: Hei, det er Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
3: The Royal Corner er en middelhavsrestaurant i krysset av Dronningens gate og Hålbergs gate i Kristiansand. Vårt kjøkken er inspirert av de spennende smakene og rike tradisjonene fra landene rundt Middelhavet. Vi serverer både lunsj og middag. Kom og besøk oss for en kulinarisk opplevelse du sent vil glemme. Velkommen til The Royal Corner, Dronningens gate 46.
4: Heisan, hoppsan og heisan. 19. september klokka 19.00 blir det country- og gospelkonsert i Bjellandshallen i Bjelland. Artister som Steffen Jakobsen blir med, han som synger så dypt at jordas indre skjelver. Ingrid Grøvang fra Lyngdal kommer også, hun som synger så fløyelsesmykt og vakkert at selv en katt kjennes ut som et pinnsvin. Og til sist kommer også ungdomskoren Nåde fra Greipstad. De som synger så friskt og spensig at håret legger seg bakover, og du vil slite med å få det fram igjen. Billetter får kjøpt i døra, eller på VIPs nummer 91 88 96 91 88 96. Dørene åpnes klokken 18.00. Kiosken er åpen hele kvelden. Det er også toalettene. Hjertelig velkommen til country- og gospelkonsert i Bjellandshallen i Bjelland 19. september klokka 19.00. Håper vi ses.
5: Du lytter til Radio Loland.

0: Hei, dette Jørgen Reinhardsen. Hver torsdag klokka 22 kan du få med deg programposten Dette mitt liv. Reprisen søndag klokka 09.30.
1: Radio Lola.

dance. Lukten av morgen må du selv sørge for. Hos meg lukter det kaffe. Jeg heter Endre Lundgren, og sammen kan vi gå morgen i møte alle hverdager fra klokken 7. Vi ser på avisene, nyhetene og de små og store ting som vil prege dagen. Morgensendingen her på Radio Loland, mandag til fredag fra 7 til 9.

0: Bare to av ti asylsøkere I Norge får nå innvilget søknaden, det opplyser utlendingsdirektoratet. For tre år siden var godt over halvparten innvilget. UDI skriver at avslagen økt fra 42 til 78% siden 2023. NTB melder at mange avslag gjelder ukrainske søkere. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at regjeringen skal holde strømprisene under kontroll gjennom politiske vedtak. I dag sa han også at regjeringen vil vurdere ny Norgespris fra nyttår uten å oppgi nivået for neste år. Støre omtaler ordningen som innført for dem som velger timesvis strømpris. En person knivstukket og alvorlig skadet etter en hendelse ved Kuben videregående skole I Oslo I ettermiddag. Politiet var raskt til stede med flere enheter og har pågrepet en antatt gjerningsperson. Den pågrepne også elev ved skolen, og politiet skriver at de har kontroll på stedet. Kripos har siktet Telenor for mulig medvirkning til forbrytelser mot menneskeheten, og I dag ransakes selskapets hovedkontor på Fornebu. Siktelsen gjelder perioden fra kuppet I Myanmar 1. februar 2021 til salget av Telenors datterselskap Telenor Myanmar den 25. mars 2022. Rettssaken I Sør-Rogaland tingrett mot tre tenåringer som tiltalt for drapsplanlegging I England startet I dag. De tre erkjente ikke straffskyld. Påtalemyndigheten mener de skal ha oppmuntret og bistått nordmannen som senere ble dømt for å planlegge drap. Saken knyttes til det svenske kriminelle nettverket Foxtrot. Edvin Austbø og West Ham møter Fulham I kveld I tredje runde av den engelske ligacupen. Sander Berge og Oscar Bobb spiller for Fulham. Ipswich med Sindre Valle Egeli møter serieleder Arsenal med Martin Ødegaard, og Kristoffer Ayer møter Reading med Brentford. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Radio Loland. The Royal Corner en middelhavsrestaurant I krysset av Dronningens gate og Holbergs gate I Kristiansand. Vårt kjøkken inspirert av de spennende smakene og rike tradisjonene fra landene rundt Middelhavet. Vi serverer både lunsj og middag. Kom og besøk oss for en kulinarisk opplevelse du sent vil glemme. Velkommen til The Royal Corner, Dronningens gate 46.
2: Hei, Tore på tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom tappen på Lunde I Søgne, eller ring 380 50 933.
3: Heisan, hoppsan og heisan. 19. september klokka 19.00 blir det country- og gospelkonsert I Bjellandshallen I Bjelland. Artister som Steffen Jakobsen blir med, han som synger så dypt at jordas indre skjelver. Ingrid Grøvang fra Lyngdal kommer også, hun som synger så fløyelsesmykt og vakkert at selv en katt kjennes ut som et pinnsvin. Og til sist kommer også ungdomskoren Nåde fra Greipstad. De som synger så friskt og spensig at håret legger seg bakover, og du vil slite med å få det fram igjen. Billetter får kjøpt I døra, eller på VIPs nummer 91 88 96. 91 88 96. Dørene åpnes klokken 18.00. Kiosken åpen hele kvelden. Det også toalettene. Hjertelig velkommen til Country og Gospel konsert I Bjellandshallen I Bjelland. 19. september klokka 19.00. Håper vi ses.
4: Velkommen til Setestølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt I byen. Artisterne deres garanterer allsong og dans og stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi det jo. Hver torsdag samles vi på Setestølen og spiller Radio Loland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamme? Da sjåes vi på Setestølen.
5: Lunsjmix presenteres av Bilsenteret på Øvrebø, som Øvrebø Bil og Karosseri og DB Bil.

0: 15. september, midt I september, Åge, det drar seg mot høst.
1: Hva gjør det altså?
0: Tenker seg til.
1: Og så var det liksom det grå start I dag.
0: Ja, men da var det mildt.
1: Ja, det var det.
0: Det var kjempevitt innan jeg kom I døra I dag.
1: Så styrt buksa på igjen, Frode, altså.
0: Ja, jeg ser det.
1: Det var jo ikke meningen, men jeg tenkte, det jo ikke kaldt I dag.
0: Nei, for når jeg sette meg I bilen og sa at det var 16 grader, tenkte jeg, what? Hva skjedde her for noe?
1: Ja, hva skjedde da egentlig?
0: Nei,
1: du, det var mildt. Du, midt I september altså nå.
0: Ja, gjør det.
1: Så tenkte
0: jeg... Og Jutta Lerdam skal ikke skjøyte neste år.
1: Har du gitt seg?
0: Tror du Hans Solbakken sier til deg?
1: Nei, det kan jeg...
0: Jutta, hvor Jutta?
1: Noen har sagt at Jutta I hallen.
0: noen som har sagt Jutta?
1: Ja vel, hva gir hun seg altså?
0: Ja,
1: skal hun bare influensere?
0: Hun har funnet ut at, for dette jo damer da, en bra skjøytløper fra Nederland, som jo da sammen med Jake Paul, ikke den heter? Så han en jo. Kjempesvær influenser. Det hun har funnet ut nå, etter, var det OL I år? Var det ikke det?
1: Jo.
0: Jeg tror det var OL, ja. Jeg tror det var noe OL-guld. Etter det så fant hun at det egentlig var gøy det var å la være skjøytene. For at plutselig kunne hun begynne å si ja til ting.
1: Ja, ikke sant.
0: Så hun fant egentlig ut at det var mye gøyere det enn å drive og trene.
1: Altså, jeg har jo en kjære som har penger nok til alle sammen, da, tenker jeg.
0: Jeg tror nok hun har det selv, da.
1: Ja, så har hun nok det selv. Hva skal være influenseret oss nå?
0: Man gjort det.
1: Gjort
0: det. Det skal bli trist for Hans Solbakken I
1: De solgte jo skjeisedressen til Jutta Så viser ja, det seg, det var ikke hos det seg helt tatt Det dårlig gjort
0: Ja, det dårlig gjort det surt for han som fikk han da?
1: Ja, det var jo
0: Jeg sier han, for jeg regner med det var en han Jeg ville bli overrasket hvis det var en dame som kjøpte
1: Det han ikke visste som kjøpte han Det var at det var Bart Feldkamps gamle Frode, vi skal I gang med lunsjmix Og hva har skjedd?
0: Nei, det har vært mye. Vi må prate på inn- og utpust I dag, så vi må bare kjøre I gang.
1: Ja, det vi får gjøre det.
0: Heng på.

sørlige bris I dag, som ligger på frisk bris langs kysten og liten kuling øst for Oksøy. I ettermiddag vil vinden dreie sør-vestlig, med periodvis liten kuling og lengre vest. Det blir en sky av hver type I dag, med regn, senere regnbyge, I kveld oppholdsvær og lettere skydekke, men enkelte regnbyge vil henge igjen lengst vest I Agder. I morgen onsdag ventes vestlig bris på kysten. Frisk bris, skyer og enkelte regnbyge lengst vest, ellers lett skyer, oppholdsvær I morgen. Temperaturen I dag ventet I vårt område og ligger på makstemperaturer på en 15-16 grader.

0: Dagen i dag er faktisk den europeiske prostatadagen.
1: Ja, men det riktig det. Mm. Det viktig å ha en god prostata, Frode. Har du vært hos legen og fått legen til å perke deg i prostataen?
0: Nei, jeg gjorde det en gang. Det var litt sånn ufrivillig, for jeg skulle bare ha en sånn liten reality-check.
1: Sånn host?
0: Ja, og så var jeg ikke helt forberedt.
1: Var ikke det?
0: Nei, jeg var ikke det. Du fikk... Det var litt sånn bend over, og ja. Så tok på seg sånn latex-handske. Jeg tenkte, hjelp, hva skal jeg nå?
1: Altså, det må man jo si, at man bør vel egentlig være mest vant til at ting skal ut derifra og inn.
0: Ja, ikke sant?
1: På sett og vis.
0: Ja.
1: Men
0: jeg var litt i tvil om jeg skulle ta den da.
1: Slutt å flørte, sa du bare.
0: Bare for å sette reaksjonen.
1: Jeg gir dem de der flørten.
0: Gi dem.
1: Ja vel. Prostatadagen altså.
0: Ja, altså Carl Gustav, han ble konge i Sverige. Han er vel den lengst sittende monarken, husker de pratet om i begravelsen til kong Harald. Så litt 53 år nå.
1: Er det lenge det,
0: ja,
1: vet du?
0: Ja, det er lenge.
1: Men ser det jo sånn da, at disse her når monarkene og disse her geislige blir steingammel. Mm. Så hvis man har tenkt å ta over en trone, så skal man ha tålmodighet.
0: Skal det.
1: Color Magic, Color Lines nye cruisebåt Color Magic, det var tilbake i 2007, Frode.
0: Ja, det begynte å bli noen år siden.
1: Ja, jeg husker liksom.
0: I alle dager. Det er snart 20-årsjubileum.
1: Neste år er 20-årsjubileum. Jeg tenkte, når jeg fikk se den store skipet som gikk, vet du.
0: Jeg husker første gang jeg var ombord på, har du vært på det?
1: Aldri vært det.
0: Nei, jeg husker første gang jeg kom inn, jeg tenkte, wow, dette er jo cruiseskip.
1: Ja, det er jo
0: altså,
1: det.
0: I sånn miniformat, men jo. Det er jo sånn handlegat og greier.
1: Visst det er jo en cruiseskip, vet du.
0: Ja, veldig kult faktisk. Men det, så har vi fått sånn søsterskip, Call of Fantasy også, så det er jo to skip som frekventerer, men allerede 20 år til neste år, altså.
1: Ja, det er det. Mm. Lillehammer får jo da de olympiske leker.
0: The decision is.
1: Ja, det var på dagen i dag i 1900, og pil og bue, altså.
0: Juan Antonio Samaranch.
1: I 88, Frode.
0: Ja.
1: Steike, altså.
0: Ja, da skal vi konstatere at Oliver Stone og Tommy Lee Jones er like gamle, men de begynner å dra på årene, gett. Født i 1946.
1: Ja.
0: De er 22 år eldre enn oss.
1: Ja, tenk på det.
0: Det er vilt.
1: Det er steinvilt. Ja. Men jeg tenker liksom, når man tenker på 1988 da, når Lillehammer ble tildelt OL, så var jo vi allerede 20 år, Frode. Nei, ja. Vi er gamle, altså.
0: Nei, jeg er gamle.
1: Svarte da.
0: Ja.
1: Er noe mer da?
0: Jeg tenker vi har tatt det som skal tas. Vi kan ta med at Harry av Wales, som nå har flyttet tilbake igjen til Storbritannia.
1: Ja.
0: Jeg så de hadde flyttet barna på en skole nå, fordi at den skolen de opprinnelig satt de på når de kom tilbake til England, der var det for dårlig sikret på skoleveien, mente sikkerhetsvakterne. Så de følte det var litt usikkert å ha de der, sånn har de byttet skole.
1: Ja, sånn har de det.
0: Sånn har de det.
1: Jeg tror ikke det var så mange som tenkte på det når jeg tusta på skolen på morgenkvisten.
0: Nei.
1: Men, sånn er det fortsatt
0: på. Vi var sparket ut av døra.
1: Med... Ja, jeg holdt på å bli påkjørt en gang, jeg tror det.
0: Ja, ja, ja.
1: Da var jeg så nærme at bilen tog med seg kjekassa på sykkelen min.
0: Ja, ikke sant?
1: Og så var han sint på meg.
0: Fytt, var han det?
1: Ja, han måtte se meg for sånn. Han havnet i grøfta, så jorda skvatt rundt den.
0: I alle rader.
1: Kvinning i dekk, og min mor kom ut i morgenkåpa. Det var for det styr.
0: Ja, det styr.
1: Hvor var sikkerhetstjenesten da?
0: Nei, det kan du
1: ikke. Pila med heller.
0: Ah, ja. Ellers er det nasjonal da for en høy med land. Costa Rica, Honduras, Nicaragua, Guatemala, El Salvador.
1: Nå høres det ut så Ylvis.
0: Ja. De feirer alle at de blir uavhengige fra Spania. Spania er det de fra før.
1: Ja vel, Nicaragua, Honduras, Nicaragua, Guatemala, El Salvador. Ja vel, vi får konstatere det.
0: Tror vi lar det bli med det.
1: Ja.

0: Andøya har jo etter hvert, det tog vel litt tid, denne raketten som ble skutt opp, er det den for noen uker eller måneder siden ble utsatt på grunn av noe vær og noe? Jeg vet ikke om det er samme som de nå har skutt opp, men, ja, men så er det jo blitt hyllet i ettertid, for at Norge er plutselig blitt en romfartsnasjon.
1: Ja, de har det.
0: Høres det ut til?
1: Men har vi det da?
0: Jeg er litt usikker, men på det andre flyforsøket så nådde det tyske romfartsselskapet ISAR Aerospace verdensrommet med sin Spektrum 2-rakett i helga. Og det satte da Andøya kommune på verdenskartet, eller Andøy som det hette. Både statsminister Jonas Gahr Støre og Frankrikes president Emmanuel Macron hyllet prestasjonen og kalte det et gjennombrudd.
1: Ja vel?
0: Yes, og da skulle man tenke at da er det jo futt i saken på Andøy. Nei da.
1: Nei vel?
0: Ingen som vil bo der.
1: Ikke noen vil bo der?
0: Nei da.
1: Er det så rart, egentlig?
0: Ja, for bak fasaden står en kommune som går med dundrende underskudd og mangler boliger.
1: Altså, jeg har,
0: alt forfallet.
1: Jeg har en sønn som var der oppe når de skulle skyte opp raketter, vet du. Han var og bygde noen sånne mærer. Og da ble det ikke noe av det.
0: Nei.
1: Det var dårlig vær da.
0: Ja.
1: Så det ble ikke noe.
0: Nei, men...
1: Ikke de, folk bo der, altså?
0: Nei da. De går med dundrende underskudd. Det er på Robek-lista også i tillegg.
1: Jaha.
0: Ja.
1: Er det noen kommuner som ikke er på Robekista, Frode?
0: Nei, det kan jeg si. Det begynner å bli mange, tror jeg. Men at det brukes mye penger på Andøya står i sterk kontrast, for dette nå vil de satse på det romfartsgreien, vet du.
1: Ja.
0: Det står i sterk kontrast i den økonomiske situasjonen som vertskommunen står i. I fjor så gikk Andøya nærmere 100 millioner i minus.
1: Hvordan har de fått til det?
0: Nei, det er nesten imponerende, så det bodde ikke bare fire stykker oppe.
1: Jo.
0: Andøy kommune er en av seks kommuner i Nordland som er på Robek-lista. I tillegg mangler tettsted kino. Det var jo kanskje jakt det neste da.
1: Ja, men altså, hva skal man ellers gjøre da?
0: Nei, det er jo noe med det da.
1: Du må jo ha kino.
0: Jo, for så vidt.
1: Her i bygda så la jeg jo ned kinoen.
0: Altså NRK har pratet med en som heter Jørn Andreasen som de der truffet på gata der. Han er 72 år gammel. Er spent på om romeventyret vil hjelpe kommunen. Han forteller også at sykehjemmet ligger an til å bli borte fra sentrum. Alt bare forsvinner. Romfarten kom inn, men alt annet forsvinner.
1: Hvor stort er det oppi der? De må jo ha et lite sentrum der da, sikkert.
0: Ja, de har jo det. Men siste året har de mistet 400 innbygger, så det går minus på alt.
1: Har de mistet 400?
0: Altså, de mister en høy med innbygger, de mister kinoen, de mister sykehjemmet.
1: Ja, hva?
0: De fleste som jobber i kommunen pendler. Det er litt av problemet her. Ja. Det sier Andreasen, for dem så blir det ikke så mye skattepenger i kommunen.
1: Nei, det er jo klart.
0: Er det jo klart det?
1: De jobber uten øys.
0: Men det er jo for så vidt rett tid å begynne å rope da, som ordføreren gjør. Han heter for øvrig Kjell Are Johansen.
1: Ja, men har du ikke lett av han?
0: Nei, men det er jo et passende tidspunkt å rope litt nå.
1: Ja.
0: For nå er det veldig med fokus på han.
1: Ja, rett.
0: Og da liksom, nå må vi få fram at dette går egentlig fryktelig dårlig her.
1: Kanskje noen hører etter nå?
0: Ja. Så kanskje de tenker at, ja, men vi kan ikke ha det sånn i en sånn romfartskommune. Her må vi satse.
1: Er han rådmann, ordfører og alt selv,
0: nei,
1: kanskje?
0: Nei, alt. Jeg tror han er kommunestyr alene.
1: Ja, det tror jeg jo.
0: Tror til og med han er fastlege.
1: Han er fastlege, ja.
0: Og så han brøyter beredskapen.
1: han har det å gjøre på.
0: Ja, han har det.
1: Men jeg tenker at når de mister 400 innbyggere da.
0: Ja, for det bor ikke mer enn 4600, så det er klart at 400...
1: Det er ikke så mye å ta av.
0: Nei, det er jo nesten 10% som ryger.
1: Og så er det vel fremtiden som flytter ut da, sikkert. Det er bare gamle syllak igjen oppi her.
0: Ja, jeg tror det.
1: I alle dager.
0: Nei, vi får se.
1: Vi får jo håpe de berger seg.
0: Nå har de fått litt støtte fra regjeringen i det siste. I årene 2021-2023 har kommunen fått 250 millioner kroner i statsbudsjettet. Og mellom 30 og 40 millioner skal brukes til å behandle søknader for romfart,
1: ja, men,
0: det, reisliv, landbasert oppdrett og forsvar. Så vi får håpe det bedre seg da.
1: Ja, det er jo viktigere at romfarten får sine millioner,
0: ja,
1: enn at barna får skolegang.
0: Ja. Andøya Space, det er i hvert fall, de er i rasende utvikling nå, så nå forventer de kanskje 300 nyansatte,
1: ja,
0: etter hvert. Så det er håp.
1: Ja,
0: it's hope in a hanging snore.
1: Ja, ungdommer må ikke flytte nå.
0: Nei.
1: Nå er de jo oppgang der.

0: Radio Loland.
1: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
2: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
3: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
4: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland I dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.

0: I morgen så jo det der bålforbudet opphevd. Det går jo fra...
1: Ja.
0: Det måned? Det mars eller april? Mai kanskje?
1: Ja,
0: det vel mai til september, muligens.
1: I utmark.
0: Ja, men det gjelder jo frem til og med I dag. Ja. Altså I morgen så har du lov til å brenne vei.
1: Ja.
0: Endelig kan jeg begynne å brenne søpla mi. Det var
1: ja,
0: på tide.
1: Ja, det var på tide. Det har du savnet, tror jeg.
0: Ja, jeg
1: har
0: samlet opp en hel en bod full.
1: Ja, tror du jeg savnet dette?
0: Det har lukt litt vondt.
1: Jeg har satt fyr på hele boden.
0: Ja, for faen, brenner hele boden. Men det har vært varmt I vårt land, så det med bål, det har vært skummelt I sommer, og det ikke bare I Norge selvfølgelig, det har vært varmt. Nede I Europa det har vært sykt varmt.
1: Ja, det har det.
0: Og det har ført litt utfordring I forhold til produksjon av vin og champagne.
1: Ja.
0: For det at det har vært...
1: Er det fortsatt varmt nede der?
0: Jeg tror nok det. Altså, jeg har en sønn som skal til Kreta I neste uge, han hadde kikket der, meldte de 30 grader I neste
1: uge. Såpass, ja.
0: Så det klart det jo varmt enda da. Men I Frankrike så har de vært gjennom den ene hete bølgen etter den andre. 53 da ble det til sammen med ekstrem varme, det vel over, det 30 da det må over? Nei, kanskje 35.
1: Ja, ekstrem varme. Ja.
0: Heten og tørkeperioden som henger med har ført til store problemer for franske bønner. Også de berømte vindruene I Champagne-distriktet har fått merke heten.
1: Ja.
0: For varmen førte til at sukkerinnholdet I druene steg usett vanlig fort.
1: Ja, vel.
0: Men så kan man diskutere, var det en ulempe, eller var det en fordel?
1: Det var godt, ja. Det var bedre etter, søtt eller surt.
0: Jo, men det har ført til sterkere vin. Alkohol
1: ja,
0: I noe.
1: Ja, der ser du. Ja,
0: så jeg tenker, er det en ulempe eller en fordel?
1: Det en ulempe når det gjelder champagne. For jeg har sett de som veldig glad I champagne,
0: ja.
1: De blir umulig å ha med å gjøre.
0: Ja. Og så går det nok så fort, går det ikke nok så fort,
1: det jo? Jo, gjør det.
0: Og hvis de da får enda mer, nå vet jeg ikke mye, altså nå ligger alkoholen neden på de nye da, I utgangspunktet det 13%, men nå blir det 15%.
1: Jøssu, mamma.
0: Så jeg tenker, dette går jo galt.
1: Ja,
0: de må for all del ikke eksportere noe til Norge.
1: Nei, for all del, for jeg har opplevd at de som drikker mye champagne, det holder de med en tur på toalettet, når de kommer tilbake igjen, så er det alldeles ubrukelig,
0: ja.
1: Folk. Så det jo ikke bra.
0: Nei.
1: De må jo ikke drikke dette her.
0: Men det kommer mest sannsynlig til å bli litt dyrere, for det, at det har vært tidlig innhøsting. 6. august så startet vinplukkinga, og det flere uker tidligere enn normalt.
1: Ja.
0: Og det har ført til at det har blitt produsert lite champagne I år, så det blir vel det som blir produsert dyrere
1: Antagelig.
0: Med mer alkohol.
1: Antagelig. Her det to slemme ting, altså.
0: Ja.
1: Skal ikke ha sånne ting.
0: Jeg var bare litt I tvil om det var ulempe eller fordel. Ja, men akkurat I Norge det veldig ulempe.
1: Jeg tror det kommer an på hvem du spør her, altså. Ja. For de som drikker mye av dette her, de jo vant til å være umulig.
0: Ja, jeg kan si det.
1: Så de merker ikke så mye til det.
0: Nei. Det liksom bare det som normalt.
1: Ja.
0: Det blir bare kanskje litt enda mer litt umulig. Ja, ekstrem umulig.
1: Litt kjappere, kanskje?
0: Kanskje. Nei, vi får se.
1: Nei, dette ikke bra.
0: Nei.
1: Men det ikke så fint vær, altså. Det ikke så bra klima at de kan høste inn flere ganger.
0: Jeg ikke så veldig god Jeg godt inne I vinproduksjonen jeg har ikke peiling
1: Men jeg drikker det over til
0: men det fall, Litt klimaendringer
1: Champagne ikke glad I helt tatt
0: Nei. Tror du det sånn om 4 år da Så det 30% alkoholinnhold I champagne
1: Sikkert ja. Jo, for, ja, de har aldri vært
0: det blir ikke lulig altså, Om noen år så det som hjembrent
1: Ja, stakkars folk som drikker dette her da Dyrt det jo

0: Vi holder oss litt på alkoholen, Frode.
1: Kan vi godt.
0: Vi kan til Skottland, mm-hmm. for utlivsbransjen I Skottland, de syter og klager, de har ikke bra. De har hatt en undersøkelse nå, hvor de har snakket med 300 pubber I Skottland, og restauranter da, og blitt spurt om de har merket endring I antall gjester. Ja, sier de. Det har gått ned. Nedslående og årsakene de forbausende mange da, men et flertall altså av de spurte pubene har jo sagt at det har gått ned antall pubgjengere og I Skottland og Irland jo folk veldig opptatt av pub Storbritannia for øvrig men det var liksom årsaken til dette her som var litt sånn synes jeg rar
1: okay.
0: Slanking.
1: Ja, for det, vi har jo hørt at akkurat det å drikke alkohol jo ikke bra
0: Nei, det,
1: sånn for kroppen.
0: Det hjelper jo ikke.
1: Nei.
0: 16% av bransjen oppgir at slanke midler har skyld over dette her. Hæ. 22% mener at kundene som fremdeles besøker puben er blitt mer kresne. Og også det da mener utlivsbransjen at det slanke medisiner som har...
1: ja, for de går på slanke medisiner, så det den endringen I kroppen har ført til at du blir mer kresen. Eller ja. Det sånn å tolke?
0: Ja, de blir mer kresen.
1: Fascinerende.
0: På, de på slanke midler. Ja. 58% av barene og restaurantene oppgir at besøkstallene stuper. Ja. Og det slanking altså da som hovedårsaken til dette her.
1: Ja.
0: Så,
1: det var overraskende.
0: Ja, det litt overraskende, det det som var grunnen.
1: For at engelskmenn jo noen galninger, sånn på I helgen og sånn.
0: Ja, de det.
1: Så liksom ikke forventet at du skulle se den der, men tenk at slankemidlet får sånn effekt, altså for det første så går det ned I vekt, ja. Det har du sett funke.
0: Ja, det funker jo.
1: Men problemet jo bare at det så dyrt, for jeg tror det koster 3-4 tusen I måneden
0: ja, å sette
1: de
0: her
1: og spritene. Men det klart, du blir jo slank, og så mister du bare det interessen du hadde før til kanskje å gå på byen.
0: Ja,
1: det veldig rart, altså, ja, ting
0: når du endelig ser ut som $1,000,000 og slutter å gå på byen.
1: Ja.
0: Så da, men utelivsbransjen I Skottland skylder på slanke midler.
1: Jeg leste her for et par dager siden at det ikke så rosenrødt I vår by eller Kristiansand. Det mange som sliter de her utestedene med å få det til å gå rundt og ha problemer, men ja, kanskje de jo kan skylde på slanking?
0: Jeg tror nok at I byen så kan man skylde på... en del stive priser, gjerne.
1: Jo, men samtidig så det jo konkurranse der.
0: Ja, som, men altså, du kan jo gå og spør på Markens, eller Skagen. Mm. De har jo folk som aldri før, men det betaler bare halvparten av en pilsau da.
1: Mm.
0: Kan de ha noe med saken å gjøre?

0: Ut av time 1, men vi skal plutselig være på plass igjen med time 2.
1: Hva er det vi skal, hva skal det som da, tenker vi?
0: Kan vi prate litt om, for det at jeg har jo, jeg måtte til og med sende en video I går, at jeg har begynt å gjøre litt. Jeg har blitt gal på mine gamle dager.
1: Ja, men jeg må jo si det, Frode. Ja.
0: At, det var ikke det store tempoet.
1: Nei, men det, jeg synes det var, for å si det, være helt dønn ærlig på dette her, så du gir meg altså så svart samvittighet.
0: Ja, du skulle bare visst jeg holdt pusten mens jeg filmet der. For det rett etter bare å trykke på stopp.
1: Så var det den. Ja, men du gjør det nå I hvert fall, du.
0: Ja.
1: Du ute og løper litt og jogger litt og sånn.
0: Ja, men du ute og går.
1: Ja, jeg ute og går, ja, men vi skulle vært enda flinkere.
0: Ja.
1: Så jeg tenker, for da lå jeg på sofaen, fordi at jeg kan ikke huske sist jeg satt I sofaen, Frode.
0: Nei. Ja, men det viktig å slite sofaen jevnt,
1: ja,
0: men, så det viktig å ligge.
1: Men det må...
0: Ellers blir det en sånn rar, for da blir det nedsunket på den ene siden, og så blir det fint på den andre, liksom. For du finner din favorittside, vet du.
1: Og, jeg sitter jo pinlig I sofaen lenger, for jeg ligger jo der.
0: Men det snadder å ligge.
1: Ja, det snadder å ligge, men så får jeg snappe fra det. Du driver tevje og løper.
0: Ja, men det var de tre kvarterene jeg var ute der, og så ja, resten var på sofaen også.
1: Ja, men tre kvarter ikke jeg hadde. Ja,
0: det jo sant nok.
1: Da. Jeg blir litt imponerende, så blir jeg litt sånn sur på meg selv. Altså, tenker jeg, se på Frode, hvor flink han
0: Ja.
1: Han har tatt på seg, gå bort skoene, og så har han gått I skauen og løpet litt.
0: Ja.
1: Og her ligger det.
0: Ja.
1: Og så en 200 grams rett innenfor rekkefølge.
0: Ja.
1: Det blir jo ikke bedre dette her, Frode.
0: Nei, men vi skal prate om de som litt mer ekstremt.

0: Husholdningenes kjøpekraft fortsetter å øke selv om renten forblir høy i år og neste år, det spår Statistisk sentralbyrå. SSB peker på reallønnsvekst og at prisveksten etter hvert ventes å avta, blant annet som følge av kronestyrking. SSB anslår at årslønnsvekst ender på 4,3% i år. Bare 2 av 10 asylsøkere i Norge får nå innvilget søknaden, det opplyser Utlendingsdirektoratet. For 3 år siden var godt over halvparten innvilget. UDI skriver at avslagene har økt fra 42% til 78% siden 2023. NTB melder at mange avslag gjelder ukrainske søkere. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at regjeringen skal holde strømprisene under kontroll gjennom politiske vedtak. I dag sa han også at regjeringen vil vurdere ny norgespris fra nyttår, uten å oppgi nivået for neste år. Støre omtaler ordningen som innført for dem som velger timesvis strømpris. En person er knivstukket og alvorlig skadet etter en hendelse ved Kuben videregående skole i Oslo i ettermiddag. Politiet var raskt til stede med flere enheter og har pågrepet en antatt gjerningsperson. Den pågrepne er også elev ved skolen, og politiet skriver at de har kontroll på stedet. Utviklingsminister Åsmund Aukrust møter i dag de største norske humanitære organisasjonene for å diskutere konsekvensene av nye amerikanske bistandsretningslinjer. Norsk Folkehjelp takket nei til 400 millioner i bistand fra USA etter krav om at samarbeidspartnere ikke skal jobbe for abort, likestilling eller mangfold. Inntektskuttet rammer 40-50 stillinger. Edvin Austbø og West Ham møter Fulham i kveld i tredje runde av den engelske ligacupen. Sander Berge og Oscar Bobb spiller for Fulham. Ipswich med Sindre Valle Egeli møter serieleder Arsenal med Martin Ødegaard, og Kristoffer Ayer møter Reading med Brentford. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Loland.
2: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
3: Onsdag klokka 18 er det klart igjen for Dans for alle, rullestoldans i Vennesla Kulturhus. Alle er hjertelig velkommen til en sosial samling med dans i fokus. Dans for alle, rullestoldans, Vennesla Kulturhus, onsdag klokka 18.
4: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
5: Lunchmix presenteres av Bilsenteret på Øvrebø, som er Øvrebø Bil og Karosseri og DB Bil.

0: Velkommen, Barsat. Vi I gang med time 2. Jeg ser at Stortinget flyttet til Drammen I dag.
1: Har de det?
0: Det litt spesielt.
1: Har de det, ja?
0: Ikke hele stedet. Ikke bygningen, da, selvfølgelig.
1: Skal de også se på pendletrafikken?
0: Nei, men det en 40-50 av de som på Stortinget som da med I en øvelse, der de skal få Stortinget fra en by til en annen. Hvis Stortinget blir sånn som I Norges jakke, vet du?
1: Å ja.
0: At det kan være farfar, at det kan være noe.
1: Jeg snakker om mobilitet.
0: Ja.
1: Jeg har altså da satt og kikket på et intervju I dag med vår nye samferdselsminister. Hva heter det? Nei, var det sånn...
0: Det underlandskan, jeg husker helt.
1: Hun altså da skal jo ta fatt på en vanskelig oppgave her.
0: Det hun litt å jobbe med.
1: Hun litt å jobbe med, og det kanskje ikke den enkleste oppgaven.
0: Nei.
1: Men hun har som mål, sa hun, å besøke alle fylker nå før nyttår.
0: Oi!
1: Alle fylkene skal besøke nå.
0: Ja, men det bra. Det tror jeg bra. Det, altså, vi har vært litt sånn bob-bob til siden hun bor I Oslo, bare kjøre trikk og sånn.
1: Jeg har vært en versting på det.
0: Ja.
1: Men jeg må jo si det at jeg må gi alle en sjans.
0: Ja.
1: Hun skal besøke alle fylkene for å prøve å avdekke behoven I et hvert fylke.
0: Ja, sånn, ja.
1: Og det synes jeg jo var en bra ting.
0: Og her må de jo virkelig benytte seg av sjansen, de som da I fylkene og vet at hun kommer på besøk.
1: Ja.
0: De må sørge for at hun kommer sikkert til fly da, så da får hun oppleve litt fly og sånn det funker rundt om ja, I landet.
1: Men
0: det de må sørge for at de må ikke hente henne på flyplassen.
1: Nei, hun må ikke det.
0: Hun må komme seg selv til de plassene hun skal.
1: Det må
0: hun. Og så må de gjerne ha det på helt på andre siden av byen, ja, det møtelokalet.
1: Se her.
0: Så hun må bytte buss 3 ganger eller
1: sånt. Nå skal du få lov til å ta I bruk din egen kollektive transport for å komme deg til oss.
0: Og det, her har vi ikke sparkesykkel sammen, du klarer på vant vis.
1: Ja.
0: Velkommen.
1: Og her går ikke en T-bane hvert 50 minutter.
0: Nope.
1: Men hun var litt morsom fordi at hun skal begynne å øve hvis hun kjører med Bård Hoksrud.
0: Ja, han hadde sagt seg villig til det.
1: men så sier hun at hun hadde håpet da når hun kommer til sånne grisgrente fylker, at det noen der hun kan øve hvis hun kjører med.
0: Ja. Det litt kult.
1: Så noen spreker
0: det da. Ja, det litt kult. Men på en måte, altså, vi skal ikke bare snakke hun ned, for dette,
1: nei,
0: kanskje kan dette være bra at du får inn en ung
1: ja.
0: Person. For også, dette det ofte sånn gubbevelde.
1: Ja, visst det. Ja. Men så må vi gi alle en sjanse, tenker jeg.
0: Ja, og tenk hvis du plutselig imponert og sykt.
1: Ja, steiket det her.
0: Hvis det var det fart I alt av utbygging
1: og
0: alt.
1: Men nå fikk jeg et spørsmål om diesel og bensinprisene da, og da sa hun, vet du hva hun begynte å svare da?
0: Ja.
1: Det som viktig for oss.
0: Ja, ja. Da var hun der med en gang.
1: Ja, var det.
0: Det det som vanskelig når du representerer et parti som ikke så glad I det her der.
1: Ja, de vil jo ikke ha det helt.
0: Vel, vi får se, vi får gi jo en sjans.
1: Ja, vi skal få en sjans.
0: Ja, ja.

Sørlig bris I dag, som ligger på frisk bris langs kysten og liten kuling øst for Oksøy. I ettermiddag vil vinden dreie sør-vestlig med periodevis liten kuling og lengre vest. Det blir en sky av hver type I dag med regn, senere regnbyge, I kveld oppholdsvær og lettere skydekke, men enkelte regnbyge vil henge igjen lengst vest I Agder. I morgen onsdag ventes vestlig bris på kysten. Frisk bris, skyer og enkelte regnbyge lengst vest, ellers lett skyer, oppholdsvær I morgen. Temperaturer I dag ventet I vårt område og ligger på makstemperaturer på en 15-16 grader.

0: Nå skal vi et øyeblikk bli ekstreme. Er det noe som ikke er noe fare, så er det at vi to også blir aldri ekstreme når det gjelder idrett.
1: Jeg blir aldri ekstrem når det gjelder noen ting.
0: Om jeg vet du har begynt å trimme litt i det siste, så kommer jeg aldri til å bli ekstrem.
1: Vet du noe, at en av mine dårligste egenskaper, vet du det, Frode, at jeg alltid, liksom, hvis jeg skal øve på noe, bli flink på noe, så er jeg alltid fornøyd med det er godt nok.
0: Ja.
1: Jeg er så lat at jeg orker ikke å ta den ekstra mila.
0: Ja.
1: Hvis jeg skal, jeg kunne sikkert vært en utsett vanlig dyktig gitarist, hvis jeg bare gadd å legge ned tida, og så ble jeg sånn som jeg ble, og så tenkte jeg, bra nok.
0: Ja, men det er noe med det.
1: Og sånn er jeg, altså. Og det er en dårlig egenskap. For, jeg er lat, vet du.
0: Ja.
1: Jeg er lat. Ja. Så jeg blir aldri ekstrem på noe.
0: Har du fulgt med på Norges tøffeste på NRK?
1: Nei.
0: Det er faktisk imponerende. Det er unge folk som da blir presset noe ekstremt i noen øvelse.
1: Ja.
0: Hva de får til? Jeg blir så imponert. Jeg tenkte, og langt unna var jeg å være i sånn form når jeg var så ung.
1: Aldri vært i nærheten, tror du.
0: Ikke i nærheten.
1: Jeg har aldri vært i nærheten. Jeg ble valgt ut i idrett og sånt nå.
0: Ja.
1: Midt i.
0: Ja.
1: Men det var fordi at folk synes det var en hyggelig fyr.
0: Ja, ja.
1: Det hadde ingenting med prestasjoner.
0: Det hadde med det sosiale å gjøre. Vi ikke... må ha med en som litt sosial.
1: Yes, ja. Og hadde jeg ikke vært så hyggelig, så hadde jeg stått sist.
0: Ja.
1: Da hadde jeg sikkert vært hentet av vaktmesteren, så hadde vi skiftet vinduer og sånn i stedet.
0: Men vi skal ta to ord om Ronja Bjørnstad. Hun var med i Norges tøffeste i fjor.
1: Ja.
0: Nå skal hun teste hva kroppen egentlig tåler.
1: Ja. Er det sunt?
0: Alle sier at du vokser veldig når du kommer i kjelleren, sier hun.
1: Ja,
0: så dette vil hun teste da, men det får det være måte på.
1: Tror jeg ikke på.
0: For nå...
1: tror jeg ingenting på. Jeg har ikke vokst selv. Når jeg har følt meg langt ned i frode, fysisk,
0: ja.
1: Så jeg har ikke følt at jeg har vokst.
0: Nei. Men nå skal hun i hvert fall være med i verdens tøffeste triathlon. The Brutal Extreme Double Triathlon.
1: Nei, i alle dager altså.
0: Denne konkurransen holdes om noen få dager, 19. september, det er vel helgen, og har tidligere blitt stemt frem som verdens hardeste triathlon.
1: Ja vel.
0: Dette skal Ronja være med på.
1: Ja.
0: Kanskje ikke så rart, det er 7,7 kilometer med svømming i iskaldt vann.
1: Nei, du kan jo ikke, det er jo farlig.
0: I iskaldt vann.
1: I alle dager.
0: 375 kilometer på sykkel i vindutsatt terreng.
1: 370, for det er jo herifra til Gardermoen.
0: Mhm.
1: Og
0: etter å ha svømt i 7,7 kilometer, løpt, på sykler i 375 kilometer, så skal de løpe en dobbel maraton opp til Yr Vydfa, som er landets høyeste fjell på drøyt 1000 meter.
1: Og hvorfor skal de dette her?
0: I alle...
1: Hvorfor vil de seg selv så? Men det er jo sånn, mange er jo interessert i å teste sin ultimate styrke, da. Dette er jo folk som har vært med på triathlon før.
0: Ja.
1: Men det her er jo helt vilt.
0: Ja.
1: Dette er jo så vilt at det er jo helst.
0: Det er en veldig overvekt av middelaldrende menn i denne sporten, sier hun. Ronja, jeg vil vise at selv om jeg er ung, liten og blond, så kan jeg ha noe her å gjøre. Hun vil bli den yngste kvinnen noensinne, hvis hun fullfører.
1: Gammel du da?
0: Jeg vet ikke, rundt 30 kanskje, i underkant.
1: Ja, men er det sånn, det er jo ikke menn på vår alder som er med på dette, jeg tror det.
0: 25, tenker jeg. Nei, men hvis du er rett over 20, så er jo middelalderen, det er du sikkert når du er 35, vet du.
1: Ja, da får du slutte å si, for jeg synes jo at vi er middelalderen, tror jeg.
0: Ja, vi begynner å nærme oss middelalderen.
1: Ja.
0: Noen vil si vi begynner å nærme oss middelalderen.
1: Ja, det
0: men det er noe helt annet.
1: Ja, det er noe helt annet.
0: Men tidligere har arrangøren sagt at de ikke kunne stå for sikkerheten til deltakerne.
1: Nei, det forstår jeg jo.
0: I mer enn 40 timer. I år så er tidsfristen for å komme i mål økt, særlig siden løpinga er enda hardere enn vanlig.
1: Hvor lang tid kan du bruke på dette da?
0: Nei, altså de har regnet at de beste kommer kanskje på 37 timer.
1: Ja vel.
0: Det er jo helt hinsidesvilt.
1: Tenk når du har svømt over 7 kilometer fra deg. Du har svømt i iskaldt vatten.
0: Mm.
1: Og så passer de på en sykkel, og så sier de, sykkel herifra til Gardermoen.
0: Ja. Iskaldt vatten. Du vet, er det druknet etter 100 meter?
1: Ja, ikke det.
0: Har du fått panikk?
1: Ja, de har aldri gjort dette her. Det er jo ikke galt med en serie og litt krokanerull heller.
0: Men så skal du løpe i oppover bakke. 2 maraton?
1: Nei, jeg skjønner ikke. Jeg begriper ikke. Men det må jo være helsefarlig.
0: Ja, det vil jeg tro.
1: Dette her.
0: Ja, det en grunn til at ikke vi begynte på sånn.
1: Men å hive seg ut i iskaldt vann er jo helsefarlig. Mm. Så jeg har det stått om mange som kommer opp av vannet igjen.
0: Jeg er litt usikker.
1: I alle dager.
0: De regner med noe svinn, tenker jeg, underveis her.
1: Uff, for meg.
0: Middelalderende
1: menn, Frode, de skal jo ikke legge til på dette her. Herlige land, holder de, men holder de ikke med vanlig triathlon da lenger?
0: Nei, jeg kunne si. Men det er jo sammenlignet med noe, tenker på kost og sånn underveis. For du forbrenner jo så ekstremt mye. Ja,
1: hva spiser de?
0: I Ironman så forbrenner de 10.000 kalorier i løpet av løpet, og dette er nesten dobbelt så langt.
1: Nei, i alle dager, de må jo...
0: Men
1: hva er det farlig for lever og nyrer og... Dette kjente jeg i milten.
0: Ja.
1: Faktisk.
0: Gjør du det?
1: Ja.
0: Hva så du røkket i milten?
1: Ja, det var ikke bra.
0: Milten A, eller?
1: Nei, det
0: den er i ro.
1: Ja, den er i ro. Ja.

0: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne hos garanterer allsong og dans på et stort og splitt nytt dansetile. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåast vi på Setesdølen.
1: Hei, det er Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.

0: Det har jo vært relativt bra utvikling på bilmarkedet. Jeg vet ikke om alle biler forandrer seg fornøyd for det, for det at priserne er jo så presset at den ene etter den andre begynner jo å slide litt med å få fortjenesten til å gå opp.
1: Ja, hvis jeg ser det jo av det at nå er så mye bilmerker, for jeg kjenner ikke halvparten av de lenger, altså.
0: Nei, tilt. Vi kan prate litt om Kina-biler, vi kan prate litt om Tesla, ta to ting i en sak her, for det at nå kineserne, de hviler jo ikke på løvebærene de, og nå har de kommet opp med en ny modell, Byd. Som jo er en av de største i verden på elbil. De har fått en modell som koster 150 000 kroner. Det er nok i Kina.
1: Ja, det må...
0: Jeg tror det er litt andre pris i Norge.
1: Det kan nok ikke koste det hele.
0: Nope. Den lader ifra 10-70% på 5 minutter.
1: Ja, det ser du.
0: Og ifra 10-97% på 9 minutter.
1: Ja, men da vet du, Frode.
0: Du rekker jo nesten ikke å kjøpe pølse.
1: Nei, men da har vi det, fordi at... Man har alltid snakket om rekkevidde, vet du? Ja. Rekkeviddeangst og sånt da. Så var det hun som var leder for Norsk Elbilforening. Og så sa, hvorfor er det ikke flere som spør om ladetida?
0: Ja.
1: Det var en stund tilbake da.
0: Ja, ja.
1: Men nå har jo det blitt viktigere enn noen gang da. Ja. Da ser du altså, da fyller jo nesten ikke diesel kjappere.
0: Nei. Fordi at de der gamle Leafene, vet du som var?
1: Ja.
0: De som du ladet opp, brukte sikkert et døgn på å lade de, og så kjørte de 2 mil.
1: Ja.
0: Så måtte du lade igjen. Det begynner å bli en forskjell.
1: Ja, og så tog det jo så lang tid å lade da, vet du, at du holdt jo på. De ladet seg kanskje over natta.
0: Samtidig som Byd har kommet med denne modellen, så ruller de jo et hurtiglader med maks ladeeffekt på 1500 kilowatt.
1: Ja, det ser du.
0: Og i løpet av få år skal rundt 20 000 av de laderene installeres i Kina.
1: Ja, det er nok så merkelig greier, altså. For jeg pleier å være i et land hvor det er elnettet, da snakker jeg om Tyrkia, jeg pleier ofte å være der, hvor elnettet ikke er som her. For å si det sånn, altså når du sitter på en restaurant og åpner sikringsskapet, der har det vært folk som egentlig er kelner, altså, og montert. Men der finner du ikke en lader.
0: Nei.
1: Det er det ikke elbiler, Frode. Det er det bare dieselkvelden og bensinbiler. Og ingen på automatgir. Bare manuellgir. Og, ja. Så da kan du tenke, og i Tyrkia så er det 80 millioner mennesker. Men det er kanskje ikke så rart, når halvparten av de ikke kan lese og skrive en gang, så det jo bli galt.
0: Men ladeeffekten her, da, det er jo 4-5 ganger høyere enn det du får som maks i Norge nå. Så det er klart at det skjer ting her, og jeg ser jo bare, nå kjører jeg elbil selv, og testet til Oslo og frem og tilbake.
1: Ja.
0: Stoppet for å ta i lading, så forvarmer du batteriet, jeg rakk å inn og tisse, og bevegte meg litt sakte frem og tilbake, og så kunne du bare kjøre igjen.
1: Ja.
0: Så det blir jo bare bedre og bedre.
1: Skjedd ting, ja, gitt.
0: Ja, det har skjedd ting.
1: Men da er det ikke farlig lenger, altså. Du svinger jo bare innom, og så kjøper den nye kaffekopp der, og en dieselpølse. Eller heter det vel kanskje elpølse nå, da?
0: Men, ja, jeg vil gjerne det. Det var lenge en elmeny, tror du ikke
1: det? Det er sånn sikkert.
0: Hurtig levering. Men vi skal bare kjapt innom effekten på bilerne, for den er i noen tilfeller helt hinsides.
1: Ja.
0: Tesla kom jo nå med sin Roadster-modell. Den har blitt varslet i lang tid. Det ble jo sagt for 10 år siden at det ville begynne å rulle ut en bil, for da ble det vist en konseptbil. Og etter planen så skulle bilen gå i produksjon i 2020, så kom pandemien.
1: Ja.
0: Sent i 2021 så fikk vi videre at produksjonen sannsynligvis ville starte i 2022. Skjedde ikke det heller?
1: Nei.
0: Men nå.
1: Ja vel.
0: Er vi et par uker unna å se bilen. Som blir holdet fast utstyrt med en rakettmotor.
1: Ja, det ser du.
0: Ja.
1: Tenk, da stiller du med gode kort i et lyskryss.
0: Yes. Gjør det. Roadsteren skal etter planen lanseres i en helt ekstrem versjon, utstyrt med en form for rakettmotor og trøstere, drevet av iskall og komprimert luft. Det såkalte Cold Gas Thruster-systemet er utviklet i samarbeid med datterselskapet SpaceX.
1: Ja, det blir jo artig, vet du.
0: Elon Musk har tidligere uttalt at denne utgaven av Roadster skal klare 0-60 miles per hour på svimlende 1,1 sekund.
1: Ja, ikke det 120 eller noe?
0: Ja, jo, så 0-100 på et drøyt sekund. En akselerasjon ut av en annen verden. Og så har de lovt en toppfart på over 400 kilometer, og en rekkevidde på 1000 kilometer.
1: Ja, kan det ikke bli kostnads dette her da, om en trend som en som
0: det.
1: Challenger?
0: Det står ikke noe om det. Ja, da aner vi at den er litt dyrere enn billig modell.
1: Antakeligvis altså. Ja, men hvor mange hester er det her, sier folk?
0: Ja.
1: Her er det ikke hester, gutt. Her er det rakett, tror jeg altså.
0: Men spørsmålet om man trenger i Norge en bil som du får opp fra 0 til 100 på ett sekund, og som kan gå 400 km i timen?
1: Nei, det trenger man ikke, men man trenger at de går 1000 km, da, at de går 100 mil.
0: Det får vi applaudere.
1: Ja.

0: Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.
1: Kripos har siktet Telenor for mulig medvirkning til forbrytelser mot menneskeheten, og i dag ransakes selskapets hovedkontor på Fornebu. Siktelsen gjelder perioden fra kuppet i Myanmar 1. februar 2021 til salget av Telenors datterselskap Telenor Myanmar den 25. mars 2022. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at regjeringen skal holde strømprisene under kontroll gjennom politiske vedtak. I dag sa han også at regjeringen vil vurdere en ny Norgespris fra nyttår, uten å oppgi nivået for neste år. Støre omtaler ordningen som innført for dem som velger timesvis strømpris. En person er knivstukket og alvorlig skadet etter en hendelse ved Kuben videregående skole i Oslo i ettermiddag. Politiet var raskt til stede med flere enheter og har pågrepet en antatt gjerningsperson. Den pågrepne er også elev ved skolen, og politiet skriver at de har kontroll på stedet. Husholdningenes kjøpekraft fortsetter å øke, selv om renten forblir høy i år og neste år, det spår Statistisk sentralbyrå. SSB peker på reallønnsvekst og at prisveksten etter hvert ventes å avta, blant annet som følge av kronestyrking. SSB anslår at årslønnsvekst ender på 4,3% i år. Utviklingsminister Åsmund Aukrust møter i dag de største norske humanitære organisasjonene for å diskutere konsekvensene av nye amerikanske bistandsretningslinjer. Norsk Folkehjelp takket nei til 400 millioner i bistand fra USA etter krav om at samarbeidspartnere ikke skal jobbe for abort, likestilling eller mangfold. Inntektskutter rammer 40-50 stillinger. Edvin Austbø og West Ham møter Fulham i kveld i tredje runde av den engelske ligacupen. Sander Berge og Oscar Bobb spiller for Fulham. Ipswich med Sindre Valle Egeli møter serieleder Arsenal med Martin Ødegaard, og Kristoffer Ayer møter Reading med Brentford. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg er Endre Lundgren.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre .104.0, 104.4, 105.9, 106.5 og 107.9.

0: Du lytter till Radio Loland.
1: Da kan vi ønske velkommen igjen til en ny time med god dansebandmusikk fra Skandinavia. Vi starter i Danmark med Kim og Hallo, Vikingarnas land.

Det var Kristina Lindbergs, og vi hørte Frøken Kjærlek. Vi skal holde oss til svenske kvinnelige artister, og vi skal høre Kikki Danielsson. Bra vibrasjoner.

Kikki Danielsson med bra vibrasjoner. Vi skal holde oss i Sverige. Vi skal høre Stefan Bors. Adress Rosenhill.

Vikinganer, dermed Genghis Khan. Da skal vi høre Lotta og Anders Engbergs orkester, verdens beste servitris.

Det var Flamingo-kvintetten, og det orkestret det ble dannet i 1957 av Hasse Karlsson og Gunnar Karlsson under navnet Tutti Frutti Boys. Men i 1960 så skiftet bandet navnet til Flamingo-kvintetten. Da har vi kommet så langt som at vi skal høre en to-rader-melodi. Vi skal høre to-rader-trioen med Viggen.

To rader og trioen der med svensk-norsk polka, eller Viggen som vi kjenner han som. Stefan Bors født I 1947 I Hagfors I Sverige, og han sanger og trommeslager og var aktiv mellom 1965 og 1999. Vi skal høre Vid en liten fiskehavn.

Vi hørte Ingemars med AH7E. Da skal vi høre Torleifs «Det sa bom bom i mitt hjerte».

Torleifs der altså, det sa bom bom i mitt hjerte. Da skal vi høre PK og dansefolket, slik hun er.

Vi hørte PK og dansefolket slik hun er. Da har vi bare en melodi igjen i denne timen, og vi skal høre Grønvalls Hela natten lång. Lars André Strøm sier takk og på gjenhør.

0: Det er tirsdag, og det betyr at det er blusstime her på Radio Loland. Og vi har igjen funnet snekret sammen spilleliste for to timer med blues.
1: Ja, vi har det, for vi er altså så gode på akkurat det der, Frank. Vi får til å lave en spilleliste hver eneste uke.
0: Og han du hører snakke nå, det er Bjørn Viksås.
1: Ja, og du er...
0: Jeg heter Frank Martinsen,
1: ja,
0: til og med.
1: Ja, enda. Ja. Og de som fikk æren av å åpne ballet her i blues-timen i kveld, det var et band fra det sørøstre Louisiana som heter Pontchartrain Shakers, som har vært i New Orleans og spilt inn Love, Peace and Chicken Grease, som LP heter, og låta heter Jumper on the Line. Jeg har i kveld masse nytt stoff, og Frank har et tema, tror jeg.
0: Et slags tema. Noen små tema. Jeg skal rett og slett oppholde meg i Chicago i hele min del av sendingen, og ja, som sagt, små tema, og begynne med rett og slett de som tok arven opp etter den store slaggitaristen Elmer James. Jeg skal finne en par-tre stykker som kanskje kan tildeles den rollen, og begynner rett og slett med Homesick James, for han spilte jo i flere år i bandet til Elmer James, og påstår vel til og med at han var søskenbarnet hans. Ok, ble kjempegammel, kanskje så mye som 96 år, og holdt på til det bitter end og spille slidegitar, sånn som her på Homesick Blues. Og altså Homesick Games.

Homesick James med signaturlåten sin, Homesick Blues. Andre slaggitarister som opererte i Chicago på den tida, på 60-tallet og 70-tallet, det var Joe Carter for eksempel. Han fikk vel gitt ut et håndfull av to med låter, det var alt, men blant annet så gjorde han denne her gamle Howlin' Wolf-låten, Worry About My Baby, Joe Carter.

0: Worried About My Baby, sang Joe Carter, som måtte finne seg å operere litt nedover i divisjonen i bluesbyen Chicago.
1: Men det var jo førsteklasses folk han hadde med seg da.
0: Veldig bra band, Aces med Brother and the Mayors og Fred Beeler på trommet. Men vi kunne jo ha spilt D.B. Hutto og Hound Dog Taylor, som var ganske så oppe i divisjonene. Men jeg har valgt å gå litt lenger ned og funnet fram en fin slaggitarist, John, Little John. Han skal gjøre en av Elmore James sin største hit, Shake Your Money Maker, John Little John.

0: John Wesley Funches, eller John Little John, som vi kjenner han bedre som. Og da fikk du altså en god dose med slide-gitar, Chicago Slide. Hvis du synes det var nok nå, så...
1: Ja, der får du ta deg pause de neste minutterne i så fall. For vi ikke ferdig med sliden enda. For når Sonny Landreth kommer på banen med nytt stoff, da vi på ballen med i eneste gang, og det skal spilles. Og siden Frank har strandet i Chicago i dag, så må jeg ned igjen til Louisiana da. Og,
0: det er en fin plass å være.
1: Og jeg begynte jo i det sørøstre Louisiana, men nå skal vi til det sørvestre Louisiana, til Broad Bridge, der Sonny Landreth... oppholder seg. Nye singler til Sonny Landreth, den heter Lady on the Rise, og du får den i blues-timen.

0: Jovin, Web After the Rain heter den låta, og Frank, den kunne vel egentlig ha vært med i blues, nei, i Diamanter og Rust, som du har gående litt senere på kvelden.
1: Det kunne den absolutt også, ja. Så det vet du litt hva som kommer der i kveld.
0: Ja, det blir vel. Det blir vel som du pleier.
1: Det blir nok...
0: Vi, for mange år siden så var det en duo som hette Målen en Arbøkkel, og de hadde både Frank og meg et godt øye, for ikke å si øre til. Nå driver Dustin Arbøkkel på egen hånd med et band som heter Dustin Arbøkkel and the Damnations. Fight Like the Devil or Run Like Hell heter skiva, og låta derifra den heter Fight Like the Devil.

I liked it, Devil. The song also Justin Arbuckle and the Damnations. Og fra Wichita, Kansas, så flytter vi oss nordover til Canada, Ontario faktisk, og Harrison Kennedy. Og en låt som, ja, det er muligens Muddy som skrev han i sin tid, men det kan også være at Muddy rappet deler av han av Memphis Mini, det er vi ikke helt sikre på, men nå kommer vi i hvert fall fra den nye skiva til Harrison Kennedy, som heter Old Fashioned Plain. Så kommer låta Can't Get No Grinding.

0: Prison Kennedy med sin version av Can't Get No Grinding. Ja, Frank, har du noe kult på lur?
1: Ja, jeg har tenkt å være inne på litt hvem som var låtskriver her, og jeg har tatt på meg en av de store låtskriverne i Chicago-bluesen, og i bluesen mer generelt, Willie Dixon, sies at han har fått utgitt 500 sanger som han skulle ha skrevet. Det hørtes mye ut, men...
0: Det er helt sikkert riktig.
1: Og det var jo stort sett de mer kjente artister som Howling Wolf, Muddy Waters og Little Walter, han skrev låter. Men han ga jo låter til mindre kjente artister.
0: Det skulle vært veldig moro å visst hvor mange av de 500 vi har spilt i blues-teamen i løpet av 30 år.
1: Sikkert...
0: Alle?
1: Jeg lurer på meg, ikke sikkert vi har spilt denne gang, men... Charles Clark het en munnspiller som var med i bandet til Willie Dixon på 50-tallet, og som fikk lov av Willie Dixon til å gjøre en låt, en single, og arrangere på den, Hidden Charm, som han het Charles Clark.

0: child. The hidden child. The hidden child.
1: Noemi, ganske nær på mitt obskure når det gjelder Chicago Blues, Charles Clark munnspiller, så fikk lov å gjøre denne singelen her, Hidden Charm, skrevet av Willie Dixon. Men den godeste Howling Wolf, han snappet opp låten noen år senere og ga den ut han også. Så da var ikke Charles Clark alene om å spille inn Hidden Charms. Vi skal til en annen som vel litt mindre omskurt, kanskje, Jesse Fortune. I hvert fall låten som han, Willie Dixon-låten som han fikk lov å gjøre tilbake i 1963, den blitt ganske kjent. Kanskje mest fordi at den godeste
2: Robert Cray.
1: Robert Cray gjorde låten litt senere. Jesse Fortune og låta som heter så mye som Too Many Cooks.

0: Too many cooks gonna spoil the soup, sang Jesse Fortune. Han livnette seg egentlig som barberer, og han fikk et tilbud av Willie Dixon å være med han til Europa og turnere der, men han sa nei, for han kunne ikke svikte stamkundene sine. De kunne ikke gå rundt og være skjeggete i Chicago.
1: Nei, fyr meg.
0: Fyr meg. Men en annen som reiste til Europa, det var Buster Benton. Han var jo i bandet til Willie Dixon, og han fikk amputert deler av begge beina sine, men likevel så fortsatte han å turnere og kom til Europa og estes like, og låta denne relativt kjent og gjort av mange, men her altså originalen med Buster Benton, Spider in My Stew.

0: Ja, forrige uke, da vi spilte den første låta fra den nye skiva til Big Hop George, var vi litt misfornøyd med at han ikke spilte noe særlig munnspill. Det gjorde han nå, og det kommer helt sikkert det kommer flere kutt fra den nye skiva til Big Hop George etter hvert. Jeg tenkte på Erik Stekkel, leste man på lista her. Vi klarer litt usrock, jo Frank, gjør vi ikke det? Eller?
1: Ja, vi har det. Konkretunger i dag.
0: Vi må ha litt usrock, og jeg tenkte på Erik Stekkel som en litt yngre artist, men han jo faktisk talt oppe i 12 utgivelser etter hvert, så han kan ikke være helt ung lenger. X to Ryan heter den nye skiva til Erik Stekkel, og låta When It Rains, It Pours.

0: When it rains, it pours. Og det var vel akkurat det de gjorde over Sørland i dag i hvert fall. Det var ikke småtterier som kom her.
1: Ja, men vi har jo hatt tørt så lenge, men nå har vi hatt virkelig...
0: Erik Stekkel var dette. Og ifra gnistrende gitar til gnistrende piano, for vi skal over til sveitsiske Nico Brina, som spiller boogie-woogie piano. Så det blir ganske så... Det godt vi har syvmiddelstøvler, Frank. Mm. Get ready to boogie, Nico Brina.

0: Nico Brenner, Get Ready to Boogie, heette dat lot daar. Du hører altså på Bluesstemmen her på Radio Lola, hvis du skulle lure på det. Og vi har spilt en sveitsisk boogie-woogie-pianist, og det fikk meg til å tenke på, altså det jo ikke veldig mye bluesfolk som kommer fra Sveits. Men jeg husker for noen år siden så var det en savla god en som kalte seg for han kalte seg for Napoleon Washington.
1: Ja,
0: og, men så forsvant han, og så håper jeg dukket han opp død. I 1915 var han ikke mer. Men han var en god artist, og en som jeg liksom kan tenke av og til at jeg savner. Så vi skal ha et gjenhør med Napoleon Washington, Ain't Nobody.

0: Fra Schweiz altså, og nå dessverre for lengst avdød, Napoleon Washington Ain't Nobody heter den låta. Da Frank, Chicago kanskje?
1: Ja, og mer spesifikt, munnspillere, de var der mange i Chicago, og jeg har plukket frem tre stykker som kanskje ikke er de mest kjente, men som fortjener å være med her i programmet. Vi starter med Lester Davenport, eller Lester Mad Dog Davenport, som han ble kalt, og han startet opp karrieren sin med å spille munnspill i Bo Diddley sitt band midt på 50-tallet i gullalderen hans, og rett og slett i 80-tallet så var han munnspiller i det ganske så populære bandet Kinsey Report. Men i mellom alt dette her så gjorde han fine saker i eget navn, sånn som her Slow Down Baby Lester Mad Dog Davenport.

0: Splatter Twice, mich ist gut werde, beklage nehmen, also Lester, Mad Dog, Temple, Slow Down Baby.
1: Samme John Primer.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men jeg håper du kommer med neste mann ut, Good Rockin' Charles, eller Charles Edwards som han hette, og en kar som var veldig skeptisk til å være i studio og gjøre innspillinger, så det finnes ganske lite stoff med han, bare egentlig en nederlandsk utgitt album en gang på sent 80-tallet. Men vi hører derifra og låta I Wish I Had Somebody, Good Rockin' Charles.

0: good rockin' Charles, or I wish I had somebody obscure. Bluesartiest hier fra Chicago, det den litt mindre obskure han vi kommer til nå, Little Arthur Duncan. Han ja, har gjort live-innspillinger på selveste Roses Lounge I Chicago, en av de fremdeles oppgående bluesklubbene.
1: En av de ordentlig gode gamle Frank.
0: Ja, ja. Vi var jo der en gang og I tida, og fikk hjelp med å gå hjem, og vi måtte ikke vente på drosjen utenfor. Vi måtte vente inne til drosjen kom, så vi kunne gå rett ut I drosjen. Det sa vel litt om strøket som jeg var I. Men altså her, Little Arthur Duncan, 44 Blues.

0: Little Archer Duncan der, og bluesklassikeren 44 Blues. Og så skal vi bli dagslys igjen.
1: Vi skal det, men vi skal fortsette live litt til da, for vi hadde jo live fra Rosas i Chicago nå, og nå skal vi ha live fra Paris med den nye til Fred Chapelier. Kjent fra Bragdøya for mange, mange år siden. Veldig flott gitarrist. Live in Paris heter altså skiver til, Mike, til Fred Chapelier, og låta My Love Comes Tumbling Down.

Fred Chablais, live fra Paris, My Love Comes Tumbling Down. Neste på lista her også et live-kutt, men det spilt inn live i et TV-studio, så jeg vet ikke om det gjelder helt det samme, det jo ikke en konsert akkurat. The Blues Overdrive i Danmark, de har vært på DK4-studio i DR4, eller vel, studio i Aarhus i Danmark, de har spilt inn Live Slices, og derifra kommer Jealous, The Blues Overdrive.

Martin Olsen og gutta hans i The Blues Overdrive live fra Aarhus i Danmark. Jealous. Jeg har en danske til før jeg legger på lokket for i dag. Så jeg gjør ikke det da, men jeg kommer tilbake etterpå. Big Quick Slim skal få gjøre This Town Ain't Big Enough.

0: Big Rick Slim på bluesstemmen. This town ain't big enough, sang han.
1: Left Hand Frank, har du hørt om han, Bjørn?
0: Ja.
1: Frank Craig heter han, og ja, han har fått gjort noen få låter, mitt eget navn, og jeg har plukket opp en av de. Blues Won't Let Me Down, Left Hand Frank.

Blues Won't Let Me Be, sang Lefton Frank. Vi skal til virkelig en karakter innen Chicago Bluesen. Hip Linkchain heter han, og egentlig heter han Billy Richard, men Hip Linkchain, han tog navnet sitt alvorlig og gikk alltid med noen digre sånne halskjeder rundt halsen og ja, var ganske røff i kantene, sånn som på låta her, som heter så mye som House Cat Blues.

LinkedIn, der in personlighet i den Chicago-blussen, som dessverre døde så alt for tidlig, ble bare 52 år gammel. Vi skal til innom en annen gitarrist av rang, men kanskje ikke så kjent som han burde vært, Johnny Young, og ja, kanskje i bluesmiljøet kjent for at han innimellom tar frem mandolinen og trakterer den, men her skal han få spille gitar, Tighten Up on It, Johnny Young.

0: Let me hit your line. Johnny, eller Johnny Young. Det er vanskelig å si det, derfor er denne Johnnyen kommer over og vil være med på den Youngen. Så da blir det litt vanskelig, men Johnny Young, det har vi det.
1: Eller Johnny Dong.
0: Young. Det har du det.
1: Ja.
0: Det kan, så kan det bli sånn. Tighten Lappen, et var i hvert fall låten han trakterte for oss. Vi skal til en annen av de alt for tidlig døde i Chicago. Vi skal til Andrew Brown, som bare ble 48 år gammel, og var vel ikke så heldig med å få spilt inn tingene sine, selv om han var en flott artist. Mye av det var på et par sånne nederlandske album. Men så fikk han gi ut noe på denne her serien til Alligator. Living Chicago Blues heter den, en serie på 6 album. Det er litt mindre kjente bluesartister.
1: Veldig fine planer.
0: Ja. Og Andrew Brown, han gjorde I Got News For You på denne serien.

0: Andrew Brown er en artist som burde få mye mer oppmerksomhet enn han fikk i sitt kort liv. Han har gått nys for jo. En av de som var veldig glad i akkurat Andrew Brown, det var svenske Sven Zetterberg, og han hadde flere låter hans
1: på. Ja, det stemmer det. Men du, men når du nå først sitter der og prater og den slags diamanter og rust som kommer nå om en time, ja. Hva skal det handle om i dag?
0: Nei, det blir nyheter over en lav sko, og det kommer mye, mye fint innen det vi kaller for amerikaner eller rootsmusikk, eller...
1: Noen eksempler?
0: Ja, nytt stoff med for eksempel American Aquarium, Mary Gotti.

God kveld, og velkommen til en ny time med Diamantrost her på Radio Loland. Jeg beklager at jeg skremte livet av deg med en høy lyd sånn innledningsvis her, men ja, det er sånn som skjer når en ikke har 100% kontroll på teknikken. Men jeg skal gjøre så godt jeg kan. Mitt navn det Frank Martinsen, og jeg har en masse fine nyheter som jeg vil dele med deg i kveld. Og vi starter rett og slett med American Aquarium, denne nye gruppen fra North Carolina, som gjør det stort for tida, og ut med albumet New Ways to Lose. Og låten vi skal høre, Twin Flames, American Aquarium.

0: American Aquarium heter gruppa, Twin Flames heter låta. Men du får vente litt, Mary Gauthier var ivrig etter å komme i gang, men vi får si et par velvalgte ord om denne artisten som blitt 64 år og hadde en veldig tøff start på livet sitt. Født, eller kom umiddelbart etter fødselen på barnehjem, ble adoptert til en familie som viste seg å være ganske så alkoholisert og slo blant annet fordi hun etter hvert fant ut hun var homofil og banket opp, og hun rømte hjemmefra som 15-åring, og 18-årsdagen den feilet hun i en fengselscelle. Men det gikk bedre for henne etter hvert. Hun hadde gode venner som hjalp henne, og etter hvert startet hun opp en Canadian-restaurant, og ja, etter hvert fant hun til slutt ut at det var låtskriver og singer-songwriter hun skulle være. Og det vi glad for. Mary Gauthier, nyskive Sometimes, egentlig en single, nå tenker jeg etter. Sometimes Mary Gauthier.
1: I work the orange blossom special, 48 to 54, Manhattan to Miami. I worked in the dining car till Eisenhower built the interstates and jetliners sailed the sky and luxury trains were shuttered

I have seen some time, så en låt om en eldre mann som ser tilbake på livet sitt, og det var Mary Gauthier som hadde skrevet den og fremførte den. Vi skal til en favoritt her I Diamant og Rust, Buddy Miller, hver gang han kommer noe nytt, så ja, så får han bli med. Nå har han gitt ut et album som han bare kaller for Buddy Miller, og han har fått med seg en bråte med flotte artister for å gjøre dette albumet, og akkurat den låten vi skal høre, det har han med seg Emmylou Harris og Larry Campbell, blant annet. The Inner Sanctum of God, låta Buddy Miller og venner.

the inner sanctum of God's song. Buddy Miller, Kurt Jolt, Barbara Blanton, Emily Harris, or Larry Campbell. Miss Cotente, singer-songwriter, Otis Gibson, Carlson Robert, flere ganger her i Norge, og som før han ble artist, nyblatte seg i å plante trær, tre planter. Han sier han har plantet over 7000 planter, og det høres mye ut, men han glad at han nå har konsentrert seg om å være artist. The Darkest Side of Me heter en single han ute med, Otis Gibson.

Darker Side of Me og Otis Gibson hadde lagt inn litt bluegrass-elementer der med banjo og det hele. Og vi skal fortsette med litt sånn bluegrass-inspirert musikk, og da det lett å tenke på gruppa Old Crow Medicine Show, ute med nytt album Union Made heter det, og låter Revolution Now, Old Crow Medicine Show.

Crow, Madison Sjoder og låta Revolution Now. Da skal vi en tur rett og slett opp i Appalachian, denne fjellkjeden på vestkysten av USA, der så mye fin musikk har oppstått. Blant annet fordi at det var masse brittiske innvandrere som kom med sin folkemusikk. Etter hvert ble det til det som vi kaller for old time music, og etter hvert til bluegrass. Og bluegrassen, den driver og utvikler seg stadig og moderniseres, og her skal vi høre et par eksempler oppe fra Appalachiana. Vi skal begynne med en gruppe fra North Carolina, den kaller seg for Appalachian Smoke, og låta Mountain Mover.

Mountain Mover het låta Appalachian Smoke et gruppa, og vi skal fortsette å være oppe i Appalachiene. Vi skal hilse på Ashley Graham and the Appalachian Highway, en gruppe bestående av blant annet for sangeren Ashley Graham, som spiller mandolin, og ifra North Carolina de her Pinewood Prison, Ashley Graham and the Highway, the Appalachian Highway.

sykelig skillingsvisidær, om en som ble født I Pinewood Prison, av en mor som hadde sonet sin tid for de hun hadde drept faren, eller mannen da. Altså, gruppen da heter Ashley Graham and the Appalachian Highway fra North Carolina. Men det ikke bare I Appalachiene at det blir gjort gode og litt moderniserte bluegrass for tida. Her skal vi til Chicago og hilse på A.J. Lee og gruppen hennes The Blues Summit. Hun, A.D. Lee, hun vil holde navnet sitt hemmelig, så hun rett og slett bare går under initialene A.D. Sånn det, men spiller mandolin, det kan hun I alle fall. Og Soak Up The Sun heter låta.

soak up the sun song, A.J. Lee and the Blue Summit. Og vi tar ei til som leker seg med bluegrassen. Vi skal rett og slett til Australia nå, men Kirsty Cox, hun har rett og slett flyttet fra Australia og bosatt seg nå i USA. Uansett, no regrets, sier hun, Kirsty Cox.

No Regrets sang Christy Cox. Vi skal til Leon Maiken. Han har levd en ganske så omflakkende liv. Hadde foreldre som var fra Bosnia, som flykta etter hvert til Tjekkia og etter hvert til Florida. Og Leon Maiken, han vokste opp der, men flyttet videre til Nashville og gjorde det stort for tida. The Living Kind, Leon Maiken.

Leon Meikenberg og The Living Kind. Så skal vi ta en tur hjem til Norge og hilse på Bjørn Nilsen. Han har et flott band som stadig gir ut ny flott musikk. Nilsens Southern Harmony heter de. Og på denne låta så har han fått med seg Emma Birgitte Ovlien, som mange kanskje husker fra sangkonkurransen The Voice, der hun var med. Hun har også startet et eget band, som jeg skal komme tilbake til senere her i Diamant og Rust. Birgitte and the Dusty Tales heter det. Men i dag, altså Nilsen's Southern Harmony, Are We in Trouble Now?

Trouble Now sang Nilsen Southern Harmony, godt hjulpet av Emma Birgitte Ovlien. Vi skal til en tur til USA igjen, og til Joshua Ray Walker, en kar som har vært i Kristiansand og spilt, og gjorde, hadde en flott konsert. Og hans lille problem at han veide 660 pund, noe som tilsvarer sånn cirka 300 kilo. Men han har startet et, rett og slett et offentlig slankopplegg, og har gått ned en del kilo, ikke nok har kjent på han, men er på vei. Dessuten så har han gjennomgått en cancerbehandling, og uten hår og alt sånn, og rett og slett, han sier rett og slett på nye plader si, eller nye albumet, Ain't Dead Yet, og det passer veldig greit, for han lever, og han slanker seg, og ja, Capital Letter, og Joshua Ray Walker.

It's a cruel, cruel world song, Joshua Ray Walker i låta Capital Letters. Vi skal til Strålentyr og hilse på en virkelig institusjon innen rootsmusikk, rockmusikk. Vi snakker om Tex Park Perkins, og han har fått med seg en annen kar som har en finger med i mye av det som skjer i samme landskap i australsk musikk, Matt Walker. Og låta Maybe Tomorrow, Tex Perkins og Matt Walker.

tilbake meldinger hvis du har lyst, kan du gå inn på Facebook-siden min, Frank Henry Martinsen heter det der, og der kan du rett og slett bare si hva du synes om programmet, eller om du vil ha noen spesielle låter du vil ha spilt, og så videre, og så videre. Men nå, William Matthew, og I Wish I Was Back in West Virginia.

0: Grensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.
1: Du lytter til Radio Loland. Ansvarlig redaktør for sendingen Frode Bjorvann.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.